it's not

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježika, vi slušate Radio Student. Mi klasično počinjemo sa jutarnjom, uvijek kako počne u 8 ujutro ili ti u 8:35. Trenutačno započinjemo sa genijalnom grupom Wet Leg. Slušamo pjesmu koja šalje jasnu poruku nekome tko je dosadan, iritantan ili smeta na vašem putu. Pjesma čiji naslov je francuski naziv za mahune ili doslovni prijevod pojedi sve. A neki interpretiraju naslov kao igra riječi za čovječe makni se. Ide Mon Štu ili ti Man Get Out.

0: Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna. Morate vjerovati u sebe, vjerovati u ono što radite, a prije svega vjerovati što radi Hrvatska država za vas. To je dobar osjećaj. Kako je? Kako je? Dobro je.
1: Hello, drink your tea and listen to Radio Student.
2: Ok, dalje pjesma koja se pojavljuje u seriji Mr. Robot, koja prati Eliota Andersona, koje glumi Rami Malek, društveno anksioznog, ali iznimno talentiranog haker programera koji se nađe u mreži hakerske skupine F-Society i njihovog misterioznog vođe Mr. Robot. Serija istražuje teme identiteta, stvarnosti nasuprot percepcije korporativne moći i unutarnjih borbi uma, često prikazujući Eliotovo probijanje četvrtog zida i direktnog obraćanja nama, vama, gledateljima. Uz to, serija je prepuna zapleta, tragedija i šokantnih otkrića sa dovoljno emotivnog naboja da vas ošteti na dulji period, tako da preporuka. No, ova iduća pjesma se pojavlja u jednom od rijetkih sretnih trenutaka kada Eliot upozna djevojku Bircu, razgovara s njom čak, i onda završi kod nje doma. Prizor u kojem se čini da Eliot ponovno osjeća toplinu i povezanost nakon brojnih gubitaka i izolacije. I onda se sjetiš samo i uskorištava za ciljeve svoje hakerske skupine. Slušamo pjesmu Flesh Without Blood.

0: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs. Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. Prošlo je 9 sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Dva razorna potresa jučer su u večernjim satima pogodila Venezuelu na dubini od 13 km. Prvi magnitude 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Potresi su pogodili područje zapadno od Caracasa. Urušile su se brojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. U potresima su stradale najmanje 32 osobe, dok je više od 700 osoba ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kazala je da i dalje nema podatke o regiji Gvarija, koja se nalazi blizu Caracasa, a prema Rodriguez je i najteže pogođena. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji tvrdi da Sjedinjene Države Venezueli stoje na raspolaganju, dodavši kako je naredio svim agencijama američke vlade da budu spremne na brzo reagiranje. Hrvatsku i dalje očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme, a temperature će do kraja tjedna dodatno rasti. Najviše dnevne vrijednosti kretat će se između 30 i 35 stupnjeva, dok će na Jadranu mjestimice dosezati 36 stupnjeva Celzijevih. Državni hidrometeorološki zavod upozorava na toplinski val, koji će posebno pogoditi obalu i otoke. Za petak su za veliki dio Jadrana izdana crvena upozorenja, najviši stupanj opasnosti zbog vrućine. Osvježenje se očekuje tek krajem tjedna dolaskom ciklone s Atlantika. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmali Bakaj optužio je Sjedinjene Države da daju izjave koje su proturječne tekstu memoranduma o razumijevanju koje su potpisale SAD i Iran. Glasnogovornik je na X-u napisao da je Iran ušao u diplomatski proces u dobroj vjeri, unatoč onome što je nazvao dugom povijesti američke neiskrenosti prema Iranu. Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na ulazak nuklearnih inspektora IAEA u zemlju i da će im se pridružiti američki inspektori, te također ustvrdio da Iran čini vrlo velike ustupke. Hrvatski sabor raspravlja će i o izmjenama Zakona o lovstvu, kojima se daje prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup. U predloženim zakonskim izmjenama navodi se da domicilno stanovništvo, okupljeno u lokalne udruge, predstavlja jedini operativni jamac za trenutačnu i kontinuiranu provedbu ovlasti koje lovstvo obuhvaća. Izmjenama Zakona o lovstvu predviđena je i preraspodjela godišnje naknade za pravo lova, a uvode se i obavezno osposobljavanje te ispiti iz balistike i rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjetom za polaganje lovačkog ispita. Inače, Hrvatska ima oko 70.000 lovaca i 730 lovačkih društava.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje i sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta, koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: disconnected.
1: Slušaj. Jutro na 100.5.
2: Ok, dalje grupa System of a Down i njihova pjesma koja se bavi pretjeranom izloženošću pornografiji među mladima, osobito maloljetnicima. Riječ je o kasnonoćnoj softcore pornografiji dostupnoj na kanalima poput HBO i Showtime, kao i općoj usmjerenosti televizije i drugih medija na seks. Pjesmu su napisali prije nekih 20 godina, a situacija danas je eksponencionalno gora. Ide pjesma Violent Pornography.

Dalje, grupa South Arcade, čiji zvuk kod nekih odmah budi nostalgiju za ranim 2000-tima, a za one koji to doba nisu doživjeli, topao i bezbrižan zvuk ove iduće pjesme pruža itekako potrebno olakšanje usred perpetualnog svjetskog kaosa, odnosno života u 2020-tima. Ovaj blok sam više puta najavio i vjerojatno neću prestati dok se stanje ne promijeni, što se neće promijeniti, tako da ćete čuti ovo najavu još nekoliko puta. Anyway, kako grupa South Arcade regularno kaže svojim slušateljima, we got you, don't worry. Postani nesvjestan traumama svakodnevice uz prikladno nazvanu pjesmu Unaware.

Ok, a dalje kratki niz pjesama koje sadrže neke od izvođača koji su se pojavili ove godine na In Musicu. Nakon nisam završio u statistici ekipe preminule radi toplinskog udara, pa sam uspio i još jedan In Music preživjeti, jer bit živ je iskreno nekad dovoljno produktivnosti za dan. Imat ćemo Idolse, Kings of Leon, Gorillaz, Jenny Beth u One Cure, ali prvo Jack White i njegova pjesma What's the Trick?

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
7: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
6: And why on 100.5?
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
8: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
9: Radio koji nije za svakoga.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan. 10 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Dva razorna potresa jučer su u večernjim satima pogodila Venezuelu na dubini od 13 km. Prvi magnitude 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Potresi su pogodili područje zapadno od Caracasa. Urušile su se brojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. U potresima su stradale najmanje 32 osobe, dok je više od 700 osoba ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kazala je da i dalje nema podatke o regiji Gvarija, koja se nalazi blizu Caracasa, a prema Rodriguez je i najteže pogođena. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji tvrdi da Sjedinjene Države Venezueli stoje na raspolaganju, dodavši kako je naredio svim agencijama američke vlade da budu spremne na brzo reagiranje. Četiri Ukrajinke osumnjičene su da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama koristile krivotvorene novčanice, koje su prethodno pribavile na zasad neutvrđen način. Nakon ispitivanja doneseno je rješenje o provođenju istrage, a državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i od ponavljanja kaznenog djela. Iranska ideološka vojska upozorila je da se za svaki tranzit Hormuškim tjesnacem mora imati odobrenje. Revolucionarna garda zaprijetila je i odgovarajućim mjerama onim brodovima koji se neće pridržavati tog zahtjeva. Iran razmatra uvođenje naknada koje nisu postojale prije rata, dok se Sjedinjene Države protive tome, tvrdeći da je to međunarodni plovni put. Jedini prolaz koji je Iran odobrio je kroz koridor uz njegovu obalu. U memorandumu o razumijevanju sklopljenom između Irana i SAD-a predviđa se da će prolaz brodovima kroz Hormuz biti besplatan, ali na samo 60 dana, dok Iran i Oman proučavaju troškove koji bi se mogli naplaćivati za usluge povezane s upravljanjem tjesnacem. Američki državni tajnik Marco Rubio odlučno tvrdi da SAD neće prihvatiti nikakve naknade za prolaz tjesnacem. Hrvatsku i dalje očekuje sunčano i vruće vrijeme, a temperature će do kraja tjedna dodatno rasti. Najviše dnevne vrijednosti kretat će se između 30 i 35 stupnjeva, dok će na Jadranu mjestimice dosezati 36 stupnjeva Celzijevih. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na toplinski val, koji će posebno pogoditi obalu i otoke. Za petak su za veliki dio Jadrana izdana crvena upozorenja, najviši stupanj opasnosti zbog vrućine. Osvježenje se očekuje tek krajem tjedna dolaskom ciklone s Atlantika.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 27 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 32 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta, koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs.
1: I evo nas natrag, danas je s nama grupa čiji mi opus osobno zvuči kao da je stvorila ekipa nakon bijega iz šaka zlosutne sekte i onda svoju traumu i iskustvo izrazila kroz glazbu. Miks etno noise rocka i hrvatskog folklora, prvi hrvatski band koji je dobitnik nagrade Milan Mladenović, grupa koju čini zlizani momak koji kada ne lupa po bubnjevima, producira mnoge bendove i slada originalnu glazbu za filmove. Zatim prevoditelj i multi-instrumentalist sa više glazbenih projekata koji ovdje klavijaturist zenzualnih pokreta. Te kustos frontman medvjeđeg izgleda koji kada ne nadgleda i prikuplja umjetnost, onda je stvara. A njihove zvukove možete iskusiti sutra u 9 sati u MSU u sklopu kulturne manifestacije Ljeto u MSU. Tako je grupa Nemeček. Braću, predstavite se našim slušateljima. Jel se čujemo?
2: Čujemo se, čujemo
1: se. Jesmo dobro?
3: Kako da ne?
2: Ne čujem.
1: Svi smo naspavali, bar išta?
2: Ne, užas.
1: Svi bio na e-musicu i svi smo mamorni i svi smo neispavani. Znači, odličan početak.
3: Kažem, ja nisam bio na e-musicu, ja sam gledao Bosnu i Hercegovinu kako pobjeđuje Katar.
2: I samo sam mamoran i ne naspavan.
1: Da si približite mikrofon, ti si Borna već dovoljno približio se.
2: Mito Matija, lopovi.
1: Ovo mi je, ljudi, prvi koncert u Zagrebu nakon kaj godinu i pol. Zadnji je bio u rijetko korištenom klubu Pauk. Taj koncert je bio odličan, definitivno jedan najbolji zvučenik na kojima sam bio. Ima čak nekakav surround monitoring sistem koji je bio oko publike, mislim, barem koliko se sjećam, jer se COVID koji se inkubirao u mom fragilnom organizmu razio negdje na pola vaših seta,

0: Da. Pa je iskustvo bilo euforično koliko je delirično.
1: Nikša ga je trigo, ono.
0: Da. Ne, doslovno, onak na bol, na bol seta vidim tebe kako ideš glavom natrag, dok sreš klaviri lagano, onak COVID mi krene kroz krvotok rokat.
2: Znači ja sam kriv, ne Nikša.
0: Svi kolektivno ste krivi. U svakom slučaju, koliko ćete s ovaj put igrati cjelokupnim zvukom i hoćete li i ovaj put, kao i u pauku, morate sami dofurati svoju cugu?
3: Ja se nadam da ne moramo. Branko, Branko, jesi li, gospodine Kostelnik, jeste li osigurali piće? Idemo sa sličnim setupom, bit će malo i sličan setup, ali će biti malo drugačije ozvučeno, to sve zajedno. Opet Nikša radi sound, Filip Pacak nam radi svjetlo, nadam se da je Filip Pacak živ, jer je sad
1: se javio još,
3: četiri dana je bauštelo na In Musicu.
0: Ajau,
1: Filipe. Da,
0: to fakat, to trebamo još lagano slati
3: SOS. Molimo ga da se javi, ono. Odgovori na mail, Filipe.
1: Ili barem na poruku.
0: Osobno, onak, vi često svirate u inozemstvu, zato me čudilo da snimate sad koncert. Nakon, ok, Srbija, Češka, Luksemburg, Njemačka, Slovenija, Mađarska, Alžir. Privukli ste pozornost britanskog glazbenog portala The Quietus, čiji autor bio fasciniran tamburom kao instrumentom. Ujedno vaša je glazba svojevrsna neo-folk vizija tradicionalnog hrvatskog folklora. Zapravo ste podjednako glazbenici koliko je kulturni ambasadori, pa me zanima kad stižu pare od Hrvatske turističke zajednice i kada ćemo dobiti prometni spot u kojem vi svirate na nekom otoku, a John Malković pleše ispred bina. Kao di je to? Kako? Ljudi žele znati. To si ja želim znam.
1: Prenabrijan si ono za...
2: Ne znam, evo...
0: To ti uvijek tako.
2: Ne znam, evo, shout out ministru.
1: Da. Znamo samo jedino da nas voli ovaj ambasador u Alžiru.
0: Da.
1: I njegov pomoćnik, Ilija. Ne, Ilija je ambasador, a kako se zove? Srećko se zove ovaj.
3: Srećko, zaduženik za financije.
1: Da, eto. Mm-hmm. Tamo smo ispromovirali.
0: Jeste morali isto objašnjavati kaj tambor, da su ljudi jako fascinirani?
3: Ne, to su osjetili ovi iz Alžira odmah, taj tamburu su osjetili i mislim to je bilo jedno vanserijsko iskustvo.
0: Zašto?
3: Delirično iskustvo.
0: Zašto je bilo delirično?
3: Zato jer smo bili manje od 24 sata tamo. I kad smo došli, nakon 6 sati leta, nas je naš host nakon Tonske koji nas je zvao My King, da. Mene i Žiku na 45 stupnjeva odveo u razgledavanje grada, a nas dvojica smo i svojim rokerskim odorama, ne, u dugim klačama i kožnim cipelama.
0: Odlično, vi ste svaka super pripremili za putovanje u Alžir.
3: Da, bilo super je bilo zapravo.
0: A gdje vam je bilo kaj najluđe, zanimljivije svirati onda? Ili bilo neki bizarnik ili cool iskustvo?
1: Benkovac, odmah. Benkovac.
0: Svega toga se naveo. Naš ono Alžir, Slovenija, Benkovac. Šta je bilo u Benkovcu? Šta ima tamo?
3: Kod Pape.
1: Kod Pape, to je pizzerija kod Pape.
3: Pozdrav Jura Jaras.
1: Ništa, to su ono momenti kad se spoji sve, onak. To je bilo taj prostor koji je onak apsolutno neadekvatan za rock koncert, a bio je savršeni rock koncert i Juri Aras nam je radio zvuk. Pozdrav Juri Arasu.
3: Pozdrav.
1: Bilo je super, to je ono, ne ono, samo se poklopilo sve kako treba, ono.
3: A Pape je puštao di mašinu je stisko iza, da. Kod peći za picu.
1: Mi smo stirali pored kaljeve peći.
3: Okay, i Roko ga je, brate mili.
0: Moram priznati da to zvuči apsolutno genijalno, znači zadimljeni prostor, neadekvatan, neki mali venue.
1: I ljudi su tvrdi, ono...
0: Da, u Benkovcu su tvrdi, hardcore Benkovac.
1: Sinj je isto bio jako zanimljiv, u Sinju su isto jako, ono...
2: A u rodilištu kad smo svirali, jesenac.
0: Svirali ste u rodilištu?
1: Da.
0: Bivšem rodilištu. A, okej, dobro. Već sam fakat zamišljao svašta u glavi.
3: Žene rađaju, mi sviramo.
0: Mi svirate. Fira Mirila u pozadini.
1: Tako da, ono, to su meni osobno najbolji koncerti bili.
0: A inozemstvo ništa, sve, ne mjeri se sa Benkovcem.
1: Benkovac je najbolji.
0: Benkovac najjači.
2: Liptovski Mikulaš.
3: Liptovski, je li tamo bio bodybuilder?
1: Je li bio bodybuilder?
0: Kakav bodybuilder? Isto bodybuilder dok svira Mirila ili...
2: Pa ono, lokalna bodybuilding legenda. Došao nam je na gig, bilo je super.
1: To je bila neka nedelja, je li tako?
2: Tako je, da, nedelja.
0: Čovjek izdvojio vremena malo da posluša, najdraži hrvatski folklor.
3: Kupio je majicu.
2: Tako je.
0: Je stala ta majica.
3: Ali kupio je manju majicu od svoje normalne veličine. Ista bila slim fit na njegovom tijelu.
0: Odlično. Prigotovo, kaj je to prošlo? 2 godine dobili ste nagradu Milan Mladenović, nazvanu po pokojnom i legendarnom frontmanu grupe EKV. Mm-hmm. Nagradu ste dobili za pjesmu Mirila koja nosi naziv po pogradnim spomen obilježjima koje se nalazi na Velebitu. Jeste li se nakon te nagrade napokon osjećali takozvano viđeno i potvrđeno kao da radite bitan i smislen posao ili vas nije pretežito briga za svijet nagrada i čestitanja?
3: Mislim, to te iznenadi, no. Zato jer do tad u životu nisi nikad akreditiran na taj način i onda svakako je lijepo. Ne?
0: To je bilo kao prvo priznanje nekako?
1: Pa da, je.
3: Da, mislim da
1: nismo do tad imali
3: band, neko, da.
2: Pa da, kao trio Nemeček nismo prije toga imali neki taj tip priznanja.
0: U Hrvatskoj da, barem.
2: Pa ne, ono općenito, mislim.
3: Da, dobili smo počasni građanin Liptovskog Mikulaša nagradu.
0: A zato taj ples toko gori.
3: 22.
1: Odlično.
0: A kako ste uopće krenuli svirati zajedno? Mislim, na temelju Vedranovog opisa posla mi se čini kao da on polazna točka ili svi dijelite ljubav prema tradicionalnom folk zvuku?
3: A Žika, ja se znamo već koliko...
0: Predugo.
1: Predugo, da.
3: 20 godina.
1: Dijeli smo, da.
3: Žika je bio pridruženi član grupe Baden Baden kad smo išli na veliku turneju
1: Đakovo,
3: Beograd i
1: šta je još bilo, evo, Osijek, evo.
3: I Osijek, da.
0: I dobro, i kako se onda dalje kad je rekli jamo svirat?
3: Ma ne, Žika je imao tu prvu iteraciju takozvane grupe Nemeček sa svojim bratom i sa Kristinom.
1: Katarina.
3: Isusa Kriste. Kako
0: bravo, svaka čast.
3: I onda je 2021. nasnimio materijala. Kad si ti krenuo snimati uopće?
1: Ma prije COVID-a je to bilo kod Miše tamo.
3: Kod Miše,
1: to snimali i onda se to naravno odužilo, jel? Koji sve. I onda je tek prije nego što je to izašlo, Borne otvorio Ratus studio i ajmo. Malo, daj dođi da isprobaš tamburu, kao bar nema neke ideje kako da se to sonično produbi taj zvuk, jer ja sam ga to šljako samo jedno pojačalo, on je to nekako malo uspio to produbit.
0: Naš Rick Rubin.
1: Pa da, i kao ajmo zakucat. Uh-huh. I to je bilo nekako polaznična točka i kako ćemo, šta ćemo, i onda je Borne rekao, ajmo ga ja zvati.
2: Da.
1: A mi smo ga bili, sjećam se, svirali su Klet ljudi i Dogs in Kavala u ovom
2: u močvari
1: na terasi i bili smo Borna i ja, mi smo veliki fanovi bili Klet ljudi i dalje smo.
3: Milan, pozdrav.
1: Da, pozdrav Milanu ili u Zelcu. I sjećam se da je Leo bio ispred nas, možda naš korak dva i naš njuškali smo ga leđama, on to nije ni znao.
3: Ima je kožnu jaknu.
1: Ima je kožnu jaknu, sjećam se, točno sam znao kao naš kao ni ne zna šta ćemo
0: ga... Ne znam kaj ja čeka u budućnosti.
1: Da, da, da, da, da. I onda smo složili ljubavni tepih od poruke.
0: Kao molim te dođi.
1: Pa da, nešto prilika. I onda on rekao, pa da, naravno.
0: Naravno,
3: mogao bi doći da probam jednu probu.
2: Ja sam inicijalno bio došao, to sam pričao već u par navrata, ja sam inicijalno bio došao misleći kao to je još jedan u nizu gigova, jer ja sam taj tu u ovom gradu zadnjih nešto godina, taj kao musician for hire. I onda kao napravili smo prvu probu i nakon prve probe je meni bilo kao, tu vidiš, jebote, pa ovo je band.
0: No. Ovo je kao the real thing.
2: Da, da, nije još jedan gig. To se rijetko desi u poslu.
0: I to je to potvrdilo kad ste dobili nagradu ili...
3: Ma to je kliknulo na prvoj probi.
2: Da, da.
0: Aha, na prvoj probi već bilo.
3: Ma to odmah skužiš kad neke šljaka muzički.
2: Zato dosta zanimljiva konstelacija likova i isto nekako dosta logična podjela rada u grupi koja se nametnula nekako sama od sebe. Mislim da baš je ugodno raditi.
0: Uh-huh. A kako će dijelite taj kreativni proces po pitanju stihova i tako dalje? Ako hoćete podijeliti to s nama i slušateljima, da što to začuva za sebe?
1: Pa ne, mislim, uglavnom tekstovi sam ja... Borna je zadužen za produkciju, za snimanje, za neke te, ajmo reći,
3: Kako se to kaže? Dalje.
0: Borna, objasni nam. Presipitam mobitel u Borna, uključi se u intervju u Borna.
3: Čekaj, rastavio sam kemijsku olovku.
0: A ti rastavljaš kemijsku, prestaj rastavljati nam kemijsku olovku, to vam treba za rad. Gledaj drugima, ja neću raditi, ali oni neke hoće tu raditi. Educiraj nas, kako se to zove?
3: Koje? Snimanje glazbe?
0: Ne znam, što ti pitao Vedrana, što si tražio?
3: Znaš kako to izgleda? Ti imaš nasnimljene tri instrumenta i onda imaš 4 mjeseca rudarenja sam sa sobom u mračnoj maloj prostoriji na snimavanje bekova i ostalih sinteva i efekata i razno raznih pizdarija. I onda provedeš jako puno vremena s tim i onda to klasificiraju kao produkciju.
0: Znači, ukratko, ovim otiču segve kako napreduje rad na novom albumu i slažete li se svi sa Vedranovom tvrdnjom da je rad na albumu posljedna vrsta samobojstva?
3: Je, slažemo se. Zato jer moraš napredovati u kontekstu muzičkog izričaja i mislim da je moraš se riješiti nečeg što je bilo prije, da se to razvije u nešto što u što se treba razviti. I napredovati, ne. Tako da se slažem definitivno s tom tvrdnjom, to je jako lijepo i poetski rekao. A kako napreduje? Napreduje okej, okay. Mislim da smo na pola puta.
0: A pa dobro, lagano. Leo, ti isto se osjećaš kao, ovaj prvi put imam gosta koji se zove isto koja, ne, malo mi je čudno. Osjećam se polu narcis, jedno. Ali ti isto dijeliš mišljenje da je rad na albumu posna vrsta samobojstva ili ti imaš malo drugačije viđenje? Te više to ubojstvo samo isključeno.
2: Pa ne znam, zvučat će bahato, ali ja sam svirao već na toliko albuma da ovo je tipa, ovo je sad tipa, ja mislim da sam dogurao do 60 već.
0: Isus,
3: isto je vlastite u broju ili?
2: Ne, tuđe, samo
3: to
2: tuđe.
3: To je respektabilna brojka.
2: Tako nešto, 50 i kusur, ne znam. Ako ubrojim vlastite, onda je to preko 60.
3: Ti si se ubio, samo ubio si se 60
2: tako
3: puta.
2: Tako da ono kao, ne znam, day at the office, radiš ono što treba, radiš ono što toj muzici treba i to je to. I kao, i koristiš svoj set vještina u službi te muzike koju u tom trenutku snimaš, jer sutra ćeš snimat neku drugu muziku pa ćeš svoj set vještina koristiti na drugi način. I to je to. Kao, it is what I do.
0: Prvi album Prokleti 1 imao je dosta ambientalnu vibru, nešto što je moglo poslužiti kao soundtrack za igricu Witcher 3, a uz pjesme poput Jurjevo, ili za film Blade Runner uz Prokletije 1.3, dok drugi album više ima klasične aranžmane, možda više catchy trenutke bi to nazvao, na kraju svega i Mirila. Što biste rekli da se najviše promijenilo novom albumu na kojem radite usporedbi sa prošlim? Što vam prvo pada na pamet da možete nekako reći ljudima, ok, ovo je fakat drugačije ili ostalo isto?
2: Nije više
3: premi.
2: Nije da, više. Nije
0: ljudi
2: više.
0: To uvijek se šokiraju, nek, da snak nardvor za sirotinju, možeš misliti.
2: Evo, nije više sve iz C-mola.
0: Skoro se spio na vodu, pomisliti.
4: Pa i da, i kako da kažem, mislim, više to naš, stalno taj etno se gura u to, mislim, meni je to isto, to nikad nije bilo poanta da to bude etno, nikad je bio taj prvi album, to je bilo baš da se to, da se koristi taj instrument, ali to ne bude taj etno, jer meni osobno taj termin smeta, vjerojatno i...
0: Ja se ispričavam što nadodajem.
4: Ma ne, okej, sve, ali...
0: Vidio sam tu frazu, ali dobro, to obično vjerojatno kritičari tako vama postavljaju, tako da, a kritika je emotivno iscrpljujuća i kreativno kastrirajuća, tako da...
2: Da, mislim, meni je općenito baš kako je Žika rekao, meni su termini poput etno i world music prazni označitelji.
4: Da.
2: No, ne znam uopće šta konkretno ljudi u to učitavaju, da li je to muzički tokenizam, da li je to autokolonizacija ili da li si neko utvara da je to vid kulturne emancipacije, ne znam. Meni je to jako strano. Ja sam gradsko dijete.
0: Ja mislim da su sve te stvari koje ste naveli zapravo, možda taj kao da ima to nekako ko tipa ti Mirila neka inspiracija iz hrvatskog folklora, pa onda im je to valjda u glavi. Mislim, kako bi se vi klasificirali, sad neko pita na jedno stavno?
4: Rock band.
2: Mi smo rock trio, da. Kao sviramo rock and roll.
0: Fair enough.
4: To je to.
0: Moram reći da velik dio vaše glazbe ima prilično mračnu, gotovo makabričnu atmosferu, bar meni, s obzirom na to da neke vaše pjesme crpe barem malo inspiraciju, iz hrvatske povijesti, znaš li to da naša povijest doista toliko prepuna smrti i strahova ili vas samo jednostavno privlače takve stvari?
4: Pa mislim, čija nije
0: je. Pa došlo. Pa ne, apsolutno. Ali znak da, ali da pogledate našu povijest, znak bi, znaš kaj, pogrebna obilježa na Velebitu, braćo.
4: No.
0: Nobody talks about that. Pa ne, nije me fakat, zašto vam je to bilo zanimljivo za istaknut? Inače, nekakva makabrična obsesija ili samo ovak lagana zanimljivost?
4: Ha, ja znam, mislim, meni ono kad, mislim, ja jesam i povjesničar i generalno sam iz metal miljeja. Ovaj, i to isto, volim taj fantasy, ovaj, večera, znaš, ono, i sve te stvari. Tako da nekako...
0: Čuje
4: to,
0: se.
4: Pa da, mislim, to je sve, ovaj, ne znam. Jednostavno to je nešto što mene zanima i ovaj, čitam o tome i onda nekako to i ulazi kroz, ono, kroz tekstove.
0: Mm-hmm.
4: To je to. Nemam sad kao neku... Ono,
0: na te potrebu opisivati livada?
4: Pa nemam...
0: Generalno...
4: Nemam potrebu objašnjavati sad zašto je to.
0: Da, okej. Okay.
4: Zbog čega je sad to, mislim...
0: Šta jednostavno
4: znam,
0: je.
4: Znaš, došlo je.
0: Došlo je. Mislim, došlo je mrak. I to
4: je
0: okej. Okay.
4: To je to, ono. Iskreno je i čao, ono. Ne treba dalje objašnjavati.
0: I za kraj, ljudi, kao prvo, hvala puno kad ste odvojili malo vremena da popričamo. Što vi poručili ljudima koji dolaze sutra na koncert, što mogu očekivati?
3: Mogu očekivati govor Braka Kostelnika prvo i onda da, naš koncert.
0: Za početak. Koji traje 40 minuta, na 20 minuta traje koncert.
3: Hvala ti, Branko.
2: Da,
4: na svemu.
0: Će biti nešto novog materijala na koncertu.
2: Hoće, hoće.
0: Pa
2: hoće.
0: Pričajte, braću,
2: hoće, biće novi setup benda. Dali smo meni malo više posla. Ja sad manje sviram kiborde, a više flautu i električni bas.
0: Isuse Kriste, pa čovjek čovjeka fakat mučite, čovječe, šlagano.
3: Ne može on jednostavno.
2: Tako je.
0: Ne može drugačije.
2: Da.
3: On ima multi-core procesor u glavi, za razliku od nas dvojice koji smo Pentium 2.
2: Ne, on to, on, kao, pale me te stvari, kao, to je, ono, išao sam ja doktoru za to, ali...
0: Da li nije pomoglo?
3: Kaže, on s razdrljenom košu do pupka.
0: Gle, dobro uvijek monetizirat mental illness, ja mislim, dok funkcionira za tebe, mislim da je to odlično, apsolutno. Ljudi, hvala puno kad ste odvojili kratko vrijeme da malo popričamo i to je to.
3: Hvala tebi.
2: Hvala tebi.
0: A ljudi, znate, sad ćemo slušat pjesmu Mirila od grupe Nemeček i da, ostajte s nama i vajbajte dalje uz Radio Student.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan. 11 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno je napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju. U saborskim ga je klupama zamijenio Marin Korva koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položio prisegu. Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine. Posljednjih 9 godina obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora. Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine otvara se u Gdansku i to bez ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog. Zelenski se zbog napetosti s Varšavom nije pojavio, a prioritet konferencije je obnova energetskog sektora koji je teško pogođen u ratu s Rusijom. Nakon nekoliko tjedana žestokih nesuglasica s Poljskom vezano uz Drugi svjetski rat, Kijev je prije 2 dana objavio da će ukrajinsku delegaciju predvoditi premijerka Julija Sviridenko. Među sudionicima ove konferencije su Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije i nekoliko drugih članova komisije. Prethodno su konferencije o oporavku Ukrajine održane u Luganu, Londonu, Berlinu i Rimu, a ovo je prvi put od 2022. da Zelenski neće biti prisutan. Iz Vukovara je krenula 22. biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, posvećena očuvanju sjećanja na hrvatske branitelje i promicanju mira. Karavanu čine Hrvati koji žive u Sloveniji i njihovi prijatelji Slovenci, a simbolično kreće na Dan državnosti Republike Slovenije. Inače, karavana je prvi put krenula prije 23 godine, a u njoj sudjeluje 30 biciklista. Prvi dan će sudionici karavane voziti kroz Slavoniju do Đurđevca, drugi dan je etapa do Samobora, a treći dan u subotu završava u Ljubljani. Američki predsjednik Donald Trump jučer je otvorio 16-dnevnu proslavu 250. godišnjice zemlje političkim skupom. Time je početak svečanosti obilježen kontroverzom zbog njegovog polarizirajućeg pristupa vladanju i napora da preoblikuje Washington. Trump u želji da se odmakne od svog rata protiv Irana koji izaziva podjele, nastao je iskoristiti događaj uoči Dana neovisnosti kako bi promovirao zemlju za koju si često pripisuje zasluge da joj je vratio veličinu. Trumpov govor na skupu trajao je manje od pola sata, a događaj su doletjeli borbeni zrakoplovi uključujući bombarder B-2 okružen 4 lovačkim laznim zrakoplovima F-35.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 30 stupnjeva Celzijevih, danas nas očekuje sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Gol! Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
3: Ovo su sportske vijesti.
4: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
3: Na Radio Studentu.
5: Pustite kraljo!
3: I 100.5.
6: Počela je utakmica.
7: Sati i 12 minuta. Slušate sportske vijesti Radio Studenta. Pobjeda Bosne i Hercegovine. Marčinko u četvrtfinalu. Mahučić skočila najviše. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar s 3-1 u trećem kolu skupine B. U prvom je poluvremenu BiH povela 2-0 golom Alajbegovića i autogolom katarskog vratara. Katar je krajem prvog dijela smanjio na 2-1. Zmajevi su pobjedu potvrdili u 80. minuti kada je Mahmić zabio za konačnih 3-1. Grupnu fazu završili su na trećem mjestu s 4 boda, što će im gotovo sigurno biti dovoljno za plasman u 16. finala. Povijest je ispisala reprezentacija Južnoafričke republike koja je prvi put ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Drugo mjesto u skupini A osigurali su minimalnom pobjedom od 1-0 protiv Južne Koreje. Put u drugu fazu natjecanja još su osigurale reprezentacije Švicarske, Kanade, Brazila i Maroka. One će svoje protivnike saznati tek kada se odigraju svi dvoboji zadnjeg kola grupne faze. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale travnatog WTA turnira u engleskom Eastbourneu. U drugom je kolu bila bolja od Australke Kimberly Birrell sa 6-1 i 6-4. Marčinko je ovom pobjedom osigurala ulazak među 50 najboljih tenisačica na WTA ljestvici i najbolji ranking karijere. Četvrtfinalni meč protiv Amerikanke McNally na rasporedu je danas oko 18 sati. Ukrajinka Jaroslava Mahučić pobjednica je natjecanja u skoku u vis na Hanžekovićevom memorijalu. Na zagrebačkim je fontanama preskočila 1 metar i 97 cm. Iza nje su drugo mjesto podijelile Australka Eleanor Peterson i Srpkinja Angelina Topić, koje su preskočile 2 cm nižu visinu. Danas je na Hanžekovićevom memorijalu na rasporedu bacanje kugle, koje se također održava na zagrebačkim fontanama. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u prijateljskoj je utakmici izgubila od Italije s 91-103. Ključna je bila treća četvrtina kada je Italija preokrenula zaostatak od 4 razlike i otišla na 10 poena prednosti. Najefikasniji je u hrvatskim redovima bio David Škara s 18 koševa i 9 skokova. Ova utakmica služila je kao priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Marta Majer, a realizirao Leo Ježek. Ostanite dalje s nama na 100.5.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. Prošlo je 12 sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Zbog sumnje na ubojstvo 51-godišnjeg Milana Drače, nekadašnjeg gradskog vijećnika u Zadru, policija je pritvorila 29-godišnjeg muškarca. Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja počinjenog kaznenog djela. Alkotestiranje mu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Motiv ubojstva za sad je nepoznat, a protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Državnom odvjetništvu u Zadru. Prema osumnjičenom muškarcu, zadarska policija prethodnih je godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike kaznenog ponašanja. Najmanje oko 100 milijuna ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom će trenutku tokom dana doživjeti temperature više od 35 stupnjeva Celzijevih. Ova analiza temeljena je na prognozama Njemačke meteorološke službe. Kao i prethodnih dana, područje najteže pogođeno toplinskim valom je kontinentalna Francuska, a uvelike bi trebale biti pogođena Belgija, Luksemburg i Nizozemska, te na istoku Poljska, Mađarska, Češka i Hrvatska. Najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno je napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju. U saborskim ga je klupama zamijenio Marin Korva koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položio prisegu. Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine. Posljednjih 9 godina obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora. Američki predsjednik Donald Trump jučer je otvorio 16-dnevnu proslavu 250. godišnjice zemlje političkim skupom. Time je početak svečanosti obilježen kontroverzom zbog njegovog polarizirajućeg pristupa vladanju i naporima da preoblikuje Washington. Trump u želji da se odmakne od rata protiv Irana nastojao je iskoristiti događaj uoči Dana neovisnosti kako bi promovirao zemlju za koju si često pripisuje zasluge da joj je vratio veličinu. Trumpov govor na skupu trajao je manje od pola sata, a događaj su oblijetali borbeni zrakoplovi uključujući bombarder B-2 okružen lovačkim laznim zrakoplovima F-35.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 30 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Trendy glazba bez premca.
1: Dragi slušatelji, evo dosad se s vama družio Leo Ježek, a sada vam se javlja Tereza da vam najavim što će se događati u ostatku programa Radio Studenta. Makar smo evo pred kraj, zadnji nam je tjedan live programa, ovaj četvrtak smo svašta pripremili, tako da evo čujte i počujte. Posljednju ovo sezonsku kulturizaciju zatvaramo sa književnošću. U studiju će nam se pridružiti Kruno Lokotar, a razgovarat ćemo o 12. izdanju festivala

Prozak na vrh jezika. Doznat ćete i što planira ekipa iz kulturne redakcije ovo ljeto, a nadamo se da će to i vas inspirirati za ljetna kulturiziranja. Slušajte Kulturizaciju od 14:10. Ovaj četvrtak emisija Strah od slobode jaši po toplinskim valovima, novim temperaturnim rekordima i analizira kako oni utječu na rad nuklearnih elektrana čijom gradnjom domaći energetski dogmatičari žele stvoriti energetsku neovisnost i suverenost koristeći energent koji mi ne posjedujemo. Prigodno uz sve razvijenije tržište dogmama donosimo i prilog Milana Polića pod nazivom Apsolut i apsolutno s nepresušnog vrela religijskih dogmi. Družite se i ovaj četvrtak sa SOS-ovcima od 17:15 na frekvenciji radija koji nije za svakoga. Posljednje ovo sezonsko vremensko prostorno stajalište opet je zapelo u džezu, te stoga vam donosi pregled karijere nedavno preminulog velemajstora Sonija Rollinsa. Slušajte Vrijeme je stalo od 19:00. I šećer za kraj, što vam je pripremio DJ Kaglo Blate ili ti ga Karlo Lugarić, doznajte kroz Jeboton Show od 8:00. Eto ga, čuli ste što se događa danas u programu, sada evo do 13 sati vas čeka samo glazba, nećemo vas zezati sa pričama, tako da ljudi ostanite na 100.5 i uživajte u glazbi bez premca.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Sebastian Koščak. Voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad Filip Jurišić dao je otkaz nakon što su kontrolom utvrđene nepravilnosti. Naime, sumnja se da je Jurišić korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura. Do javnog natječaja podružnicu će voditi član uprave Miljenko Hrman.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb poziva građane da češće koriste javni prijevoz umjesto automobila kako bi se smanjile gužve i ubrzao promet tramvaja i autobusa. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je da je jedan niskoporni tramvaj može prevesti oko 200 putnika, što je jednako koloniji automobila dugo i gotovo kilometar. Dodao je da se vozači koji ulaze u žute trake usporavaju javni prijevoz, a njihovo kažnjavanje provodi policija. Grad istodobno ulaže u obnovu voznog parka, pa je već stiglo 30 novih tramvaja, dok je nabava još 20 duljih u tijeku. Korlajet je najavio i razvoj park and ride sustava, te povezivanje autobusnog, tramvajskog i željezničkog prijevoza uz jedinstvenu kartu za sve oblike javnog prijevoza.
0: Zagrebačke vijesti.
1: DHMZ upozorava da će temperature u Zagrebu tijekom vikenda dodatno rasti zbog toplinskog vala koji stiže sa zapada Europe. Za sutra je na snazi žuti meteo alarm, dok je za subotu proglašen narančasti, jer bi temperatura mogla prijeći 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna očekuje se sunčano i vrlo vruće vrijeme uz sve toplije dane i noći, što će otežati noćni san. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar građanima preporučaju da rashlađuju prostorije, danju drže zatvorene prozore i rolete, te da izbjegavaju zagrijavanje prostora električnim uređajima. Poseban oprez savjetuje se tijekom razdoblja žutog, narančastog i crvenog meteo alarma.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Ponovo se otvaraju bazeni na Šalati nakon završetka obnove sustava za održavanje kvalitete vode. Otvorenje dolazi u vrijeme prvog ovogorišnjeg toplinskog vala, a kako bi građanima omogućio osvježenje, Grad Zagreb ovog je vikenda osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene. Na Šalati je obnovljen sustav filtracije vode vrijedan gotovo 750 tisuća eura, a ispitivanje su potvrdila da bazeni ispunjavaju sve uvjete za sigurno korištenje. Osim Šalate, građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i bazeni Mladosti, Utrina, Ivera i Jelkovca. Radno vrijeme svih gradskih bazena dostupno je na mrežnim stranicama ustanove upravljanje sportskim objektima.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zagreb će ponovo okupiti ljubitelje horora, trilera, znanstvene fantastike, akcije, fantazija i animacije tijekom 11 dana filmskih projekcija i gostovanja stranih filmaša. Riječ je o Fantastic Zagreb Film Festivalu koji dolazi na ljetnu pozornicu Tuškanac i u butik Kino Brick Club. Publiku očekuju filmovi iz cijelog svijeta, obljetnice žanrovskih klasika, retrospektiva žanrovskog kratkog metra domaćih autora, te bogat industrijski program. Festival počinje danas, a traje do 5. srpnja.
2: Stanje u prometu.
1: Zbog atletskih natjecanja koja će se održati pokraj gradskih fontana i nacionalne sveučilišne knjižnice u vremenu 18 do 21 30, sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Zbog izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Lučko, autobusna linija 112 Savski most Lučko će od sutra do utorka prometovati djelomično izmijenjenom trasom. Za vrijeme radova neće se koristiti autobusno stajalište Lučko centar u smjeru Savskog mosta i Lučko okretište. Autobusne linije 214 i 235 do 6. srpnja prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera, zbog radova u ulici Trnava 1. Na izmijenjenom dijelu redovne trase koriste se usputna autobusna stajališta. Zbog radova na dijelu ulice Vukomerec, autobusna linija 215, kvatrić Trnava do 1. kolovoza prometuje djelomično izmijenjenom trasom. Došlo je do izmjena na noćnim tramvajskim linijama. Umjesto tramvaja noćne linije 31 u noći s četvrtka na petak, kao i u noćima od subote do ponedjeljka, vozit će autobusi. Više informacija o prometu u Zagrebu potražite na službenim stranicama ZETA.
2: hoćete, ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
3: Sve ostale postaje su najavile kišu.
4: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
5: I zato ste sa oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 31, a na Sljemenu 25 stupnjeva Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra nas očekuje sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, čitao Sebastian Koščak, a realizirala Tereza Kelan. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje na radiju koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
6: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
7: Ja sam velika Tura, imam 3,5 godine. Slušam je rad. Gdje je student? Na 100,5.

Yeah.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Nakon što je srušen Vjesnik, slijedi uklanjanje materijala, a gradilište će biti uređeno do polovice srpnja. Nakon toga će resorsno ministarstvo pokrenuti arhitektonski natječaj za buduće uređenje tog prostora, najavio je ministar Branko Bačić. Rekao je da je za ukloniti preostao samo dio prvog kata koji je služio kao platforma za rušenje viših etaža. Pred ministarstvom su dva ključna zadatka: otkup preostalih suvlasničkih udjela na kompleksu Vjesnika te raspisivanje javnog arhitektonskog natječaja za buduće uređenje prostora na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. Studentski centar u Zagrebu predstavio je projekt kapitalne rekonstrukcije 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Riječ je o nastavku modernizacije ovog studentskog doma projektom vrijednim gotovo 20 milijuna eura. Projekt se u potpunosti financira bespovratnim sredstvima iz programa konkurentnosti kohezija od 2021. do 2027. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćena 862 kreveta te okoliš 5. i 6. paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i internet. Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci, a paviljoni će biti ispražnjeni do 15. srpnja. Za studente koji zbog obnove neće moći ostvariti pravo na smještaj u domu, studentski centar je od Ministarstva znanosti zatražio dodatnu subvenciju. Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Europska unija Ukrajini danas prebaciti prvu tranšu obećanog zajma od 90 milijardi eura. Prva tranša iznosi 3,2 milijarde eura. Investicijski fond za obnovu Ukrajine, koji podržavaju Francuska, Njemačka i Poljska, također je spreman za početak. Ove godine mogao bi mobilizirati oko 500 milijuna eura. Ukrajina očekuje da će u sljedeća dva dana potpisati više od 160 sporazuma vrijednih više od 10 milijardi eura, izjavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je saveznicima u Perzijskom zaljevu da će svaki sporazum s Iranom uzeti u obzir i njihove interese. Ovom je porukom zaključio turneju po Bliskom istoku. Cilj turneje bio je pridobiti skeptične regionalne partnere za preliminarni sporazum Trumpove administracije s Teheranom. Rubio je rekao da Washington traži trajni mir s dugotrajnim protivnikom. Naglasio je da taj mir neće ugroziti sigurnost i prosperitet saveznika u regiji bogatoj naftom. Saveznici smatraju da je sporazum preblag prema Iranu nakon što ih je ta zemlja napala.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 32 stupnja Celzijusa, vrijeme sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirala Vira Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Meni je dosta.
1: I meni je dosta.
0: Svima je dosta.
2: Estradizacije.
1: Balkanizacije.
2: I banalizacije.
0: Putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Dobar vam ovaj divan, sunčani, lijepi, topli dan. S obzirom da čitate našu frekvenciju, znamo da trenutno niste na moru, već plovite valovima Radio Studenta.
8: Upravo ste uplovili u kulturizaciju u kojoj ćete danas slušati glasove ponovno ujedinjenog tandema Tereze Kelam i Eme Kraljević.
7: Danas razgovaramo o jednome književnom festivalu koji se od jučer odvija u Buksi, a nakon toga moći ćete čuti planove kulturizatora za ljeto te pokoju preporuku što posjetiti, i to ne samo večeras.
8: Tako da pojačajte svoje prijemnike jer je upravo započela još jedna, ali zadnja kulturizacija ove sezone.

0: U Books je jučer započelo 12. izdanje festivala Prvi prozak na vrh jezika. S nama je danas Kruno Lokotar, mnogima je već poznat kao književni i publicistički urednik, ali i jedan od organizatora spomenutoga festivala. Pa pozdrav Kruno, baš nam je drago da si uspio doći.
1: Pozdrav vama i pozdrav slušateljima.
2: Evo, dobrodošli na ovaj novu adresu da pokorite ovaj raznorazna sjedišta gdje smo bili, nego da se mi bacimo na festival. Evo, u tijeku je 12. izdanje festivala Prvi prozak na vrh jezika, pa možete li nama, to jest odnosno našim slušateljima, otkriti koja se priča i pozadina kriju iza samog festivala i osobito njegovog upečatljivog imena?
1: Pa to je malo duža stvar. Dakle, kada sam prvi put bio glavni urednik u AGM-u od 2002. do 2007. godine, imao sam jedno načelo, a to je da objavljam samo premijere domaćih autora. Prva knjiga koju sam tamo uopće uredio i objavio je bila Vedrana Rudan, Uho grlo nož, recimo, činjenice radi. Tada sam pokrenuo dvije nagrade za autore do 35 godina starosti. Prozak za najbolju objavljenu, za najbolji rukopis prozni i Navrh jezika za najbolji poetski. Tada sam radio zajedno u suradnji sa Vijencem. On je bio nekako u svojoj liberalnoj fazi i tamo bih svaka dva tjedna predstavljao autore proze, to jest autore poezije, da bih na kraju godine odlučio tko je najbolji i zauzvrat oni nakon godinu dana su dobivali otisnutu knjigu. Tada u izdanju AGM-a, poslije kada sam preselio Algoritam, preselio sam i taj pogon sa sobom u Algoritam, pa smo se onda linkali sa Zarezom. Onda sam 6 godina bio freelancer, onda su već došla doba društvenih mreža i digitalnijeg svijeta, pa od tada postoji Facebook.

0: Facebook, Facebook stranica, Prvi prozak na vrh jezika, gdje na dnevnoj kontinuirano tijekom godine objavljujemo autore šireg izbora i tako to ide do danas. 2004. godine su dobitnici bili stanovita za prozak Olja Savičević-Ivančević i stanoviti Marko Pogačar za navrh jezika. I kad sam vidio koliko su to talentirani ljudi, ja sam ih kooptirao da bi oni sa mnom idućih 20 godina donosili odluke onima koji će biti nagrađeni. To je danas lijep popis i biblioteka od nekih 40 plus naslova, koje su knjiga koje su izašle kao plodovi izravni te dvije nagrade. I onda se dogodila godina, dakle ako je ovo 12. danas 26. 2014. kada su krenule se izdavati knjige uz novine, što je vrlo izravno utjecalo na prostor koji je posvećen književnosti, to je kulturi umjetnosti općenito, jer je dio prenamijenjen u marketinške svrhe. I onda sam uglavnom metodom indukcije, budući da to nije moglo pogađati već etablirane autore, nego je nestao u prvom redu prostor za nove mlade autore, pokrenuo festival koji sam nazvao na temelju te dvije nagrade, Prvi prozak na vrh jezika, koji objedinjuje zapravo cijeli niz nagrada za mlade autore. Dakle, imao sam tu nekakvu ideju inkluzivnosti, jer postoji dosta nagrada, uglavnom su hrvatske, ponekad uključimo koju regionalno, ovisi o dobitnicima i o tome kada žiri izglasaju uopće te svoje nagrade da bismo mogli uključiti nagrađene autore. I na taj način smo uspjeli lansirati i dati medijsku očljivost i vidljivost cijelom nizu autora. Dakle, oni dobiju svoje fotografije, dobiju intervjue, predstave sve paralelno se u mreže. Tu dodjeljujemo i nagrade autorima koji su dobili prozak i navrh jezika i na godinu ovo predstavljamo njihove knjige, ali tu su i dobitnici nagrada Ivan Goran Kovačić, Edo Budiša, cijelog niza zapravo nagrada koje smatramo relevantnim. I tijekom 3 dana radimo festival, od kojih je uvijek barem jedan program intermedijalni vezan za književnost na neki od mnogih mogućih načina, te onda ili nešto uglazbljeno ili kakva drama, nešto zgodno, ali ideja je da su uvijek to autori do 35 godina i predstavljaju se i oni i pogoni koji ih promoviraju i same te nagrade. I onda se tu stvori nekakva kritična masa. Ove nagrade imaju, moram reći, stanoviti ugled, to jest ozbiljan ugled i zapravo su jedine koje uz Ivan Goran Kovačić omogućuju knjigu. I tako da je autorima stalo i do toga i do upoznavanja svoje generacije. Dakle, ako želite vidjeti što će vam se događati idućih 10 godina i više u književnosti, morate doći na ovaj festival, pogledati mlade snage, jer književnost koja ne misli o mladini, o mladim snagama je već odavno mrtva.
1: A evo, s obzirom da ste se nakratko dotaknuli medijskog prostora, što biste rekli koliko vam je teško, je li vam uopće teško zapravo doći do nekog medijskog prostora i skrenuti pažnju na mlade autore?
0: Pa, to je sigurno teže nego za etablirane, ali imam svoje kanale, to su vrlo praćene Facebook stranice Prvi prozak na vrh jezika. Ja sam dovoljno dugo u poslu da imam i svoje linkove, tako da kada autori objave relevantne knjige, oni dobivaju i relevantnu recepciju.
2: Mislim da evo, apsolutno tu pomaže i Buksa, koja opet je na neki način mjesto susreta.
0: Je,
2: i
0: Buksa je jedan od partnera. Mi smo znali seliti taj festival, nekad Buksa ne imala termine i tako, pa SC, pa Buksa, pa nekada neke druge prostori, ali Buksa jest već dugo pouzdani partner, kao i nakladnička kuća Jesenski Tur, koja objavljuje premijerne ove autore. Jer kad sam postao freelancer, svi su htjeli cijeli niz mojih autora, ali nitko paket sve njih sa mnom, a kamoli ove nove koji su riskantni. I uzalud sam ja ljudima tumačio da i Krleža jednom imao prvi jenac i svi ostali. Ne svi bi nerizične autore, ali jedino je Jesenski Turk rekao: ja ću vam objavljati, stari moji, obje knjige, ne pitam, vjerujem u tebe i sud drugova.
1: Jučer se otvorili, znači, ovaj festival sa Ivanom Dražić, ako se ne varam, na temu Buksa i mladi autori.
0: Tako je, spominjali smo projekte koje radi Buksa na implementaciji pisanja i čitanja paralelno, a to je cijeli niz odličnih programa i bio je red nekako da se to predstavi, da se malo pregleda, jer je to dragocjeno što oni rade.
1: Za prvi dan festivala jeste li zadovoljni kako se odigralo otvorenje?
0: Jesam, sve bilo točno po planu, dakle dodijelili smo nagrade, predstavili smo, i to sam ove godine ubacio kao inovaciju, jednog mladog autora stripa, isto autora do 35 godina, a zapravo danas sutra kreću još udarni programi, dakle cijeli niz promocija novih knjiga koje se premijerno ovdje predstavljaju.
2: Pa evo, kao malo podpitanje smo se htjeli nadovezati s obzirom da evo otvoren je razgovor sa razgovorom o mladim autorima. Što mislite koliko su mladi danas zainteresirani za književnost?
0: To je pitanje koje sam postavio Ivani Dražić i ona kaže da ima dojam da sve iz Bukse, da sve više ljudi dolazi na različite njihove radionice. Mi ne vidimo da opada broj prijava za naše natječaje, da je to je barem 50-ak rukopisa dnevno, godišnje po svakom žanru, laže malo više poezije, malo manje proze. Osim toga, ja sam ustanovio nagradu Pod skriptom za književnost na društvenim mrežama, tamo isto stiže nekih 40-ak rukopisa, no ona nema limit godišnji, dakle može tko god objavljuje relevantnu književnost ili publicistiku na društvenim mrežama tamo sudjelovati. Ali dakle, interes postoji i moram reći da smo zadnjih puno godina imali odlične dobitnike i iz njih se ispile i vrlo dobri rukopisi. Naime, jedna od prednosti ove nagrade je ta što mi ocjenjujemo više potencijal rukopisa nego li njegovu dovršenost i vrlo često riskiramo. Recimo, Olja Savičević-Ivančić je dobila nagradu na temelju svojih 5 pripovjedaka, a onda je sjela i napisala Nasmijati psa, koja genijalna knjiga, upravo sam je ponovo čitao iz nekih razloga, nevjerojatno drži vodu, fantastična. Alen Živković, koji ćemo ga predstaviti u petak, je također, nakon što je dobio nagradu, pisao da bi u finalnu varijantu zbirke ušlo 11 novih priča. Dakle, to je nekakav poticaj i motivacija ljudima da rade i mislim, možda će zvučati neskromno, ali dio nagrade je taj da rade sa iskusnim urednicima. Od mene do sada rade Marija Andrijašić i Martina Vidaj su također u žiriju sa mnom, to jest Marija sad odlazi, te Atulić od ove godine inkorporirana. To su sve manje više dobitnice nagrada.
1: Sad ste donekle spomenuli i kriterije po kojima dodjeljujete nagradu, a kome je ove godine pripala nagrada?
0: Ove godine još ne znamo kome će pripasti. Prošle godine je dodijeljena Mateju Gabudu za poeziju, za njegov rukopis Okopavanje, koji je impresivna kombinacija lirsko-ispovjedne poezije i epistolarne poezije, uvijek sa adresatima. On je iz Đakova, inače i Leonardi Bocilj, koja je Varaždinka, i piše jednu dosta zgodnu lirsku, tako lirsko-refleksivnu prozu, koja voli uprijeti na neuralgična mjesta i društva i osobnosti, a onaj psiholog po struci, pa je jasno da je upravo to zanima. Jučer smo dakle predstavili njihove rukopise, do godine ćemo njihove knjige.
2: Evo, zanima nas također, s obzirom da na neki način svako vrijeme nosi svoje, jeste li zamijetili među, ne znam, unazad zadnjih 5 godina da među mlađim autorima postoji nekakav specifičan ili stil ili motivi ili jezik koji se koristi?
0: Da, jedna od tendencija jest tendencija prema denotativnom jeziku. Dakle, svaka baroknost i stilska u prozi, stilsko raznoliko se zapravo reducira na prema kolokvijalnom i elementarnom neke varijante neorealizma, hajmo reći, koje naravno kroz realizam progovaraju, vrlo često se razviju i do fantastike, do apsurda i takvih stvari, ali to jest jedna od tendencija. Ne znam kada sam dobio, valjda sad bi morao pogledat malo popis dobitnika, ali nekakav mikrostilizirani rukopis davno nisam dobio, valjda od te Tulića, ili davno nije pobjedio. U poeziji, gdje inače anarhija ukusa puno veća i nemoguće je dati egzaktnije kriterije odrediti, ne mogu reći da vidim nekakve tendencije, a i ovo je vrlo uvjetno, ali drago mi je što se ipak pomalo odmičemo od rata i ratnih tema, što smo zaživjeli nekako u svojoj suvremenosti, da tu traumu trajno ne prežvakavamo, premda i danas se piše o tom, recimo baš u 100 za jednog zbirci pripovjedaka Alena Živkovića, ćete vidjeti nešto gdje je negdje u dalekoj pozadini rat, dakle branitelje koji ne znaju što bi sa sobom, cijele kultove, državnosti i takve stvari, ali naravno da direktnog rata, posebice za mlada autora, već odavno nema.
1: A kad bi se vratili ponovo baš na sami festival, što biste rekli što se tiče samoga programa, što će se odvijati još u sklopu festivala narednih dana?
0: A danas ćemo dakle predstaviti knjigu dobitnika nagrade Milivoj Cvjetnić Filipa Katovića, Rubni rubini. Potom nagradu Ivan Goran Kovačić je ove godine dobila Karla Kostadinovski. Ona će predstaviti svoju knjigu Sebe vražda, tu tom će pomoći Marija Skočibušić, koja će također predstaviti knjigu dobitnice nagrade Na vrh jezika Katarine Bošnjak, Kad porastem ubiću kaču. Sutra, osim spomenutog Alena Živkovića i Stol za jednoga, imamo i koncert Martina Ladike, jednog sjajnog autora koji zapravo piše i književnost pa i uglazbuje.
2: Evo, nešto smo i prije u eteru, tj. Prije etera su spomenuli što se tiče Martina Ladike, evo da je nekako, izgleda mi kao da je jako tematski odabir, s obzirom da evo, u jednom trenu je naš kolega Leo Ježek njega opisao kao suvremenog barda, tako da on osim što je fantastičan glazbenik je i fantastičan tekstopisac.
0: Ja, on i radi, njegov proces stvaranja je dosta naopak, znam nešto o glazbi recimo ili barem znam muzičare, uglavnom to ide od glazbe prema tekstu. Prvo se naprave nekakve harmonije, melodijske linije, kod njega je obrnuto. On piše prvo tekstove, pa onda u nekom trenutku oni prosviraju. Dakle, već ta činjenica govori da on radi drugačije. Bob Dylan tako ne radi, koji je dobio Nobela za književnost, i uglavnom tako ne radi, a eto Ladika radi.
1: A evo, za kraj ovoga intervjua bismo vas još samo zamolile da ako želite, kažete slušateljima, odnosno da ih pozovete da vam se pridruže u Vuksi.
0: To neće biti teško. Dakle, dobrodošli od 19 sati, danas i sutra na plato ispred, danas od 19, sutra od 19.30 na plato ispred Bukse. Besplatno je sve, dobrodošli, uživajte i upoznajte u sadašnjosti upoznajte svoju i našu budućnost.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama.
2: Eto i mi da sumiramo, dakle, čuli ste sve, možete festival posjetiti danas i sutra ispred Bukse. S nama je razgovarao Kruno Lokotar, mi sada idemo na glazbenu pauzu, a naravno slušamo Martina Ladiku.

Oni koriste rijeke ko pregrade između slijepih naroda, njihovih

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: And why on 100.5.
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators in totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?
9: You shouldn't.
10: Samo grozna glazba, Radio Student.
11: Ali ipak ne slijedi grozna glazba jer smo i dalje u kulturizaciji. Ovo je bio mali ovaj promidžbeni program koji se naslanja na našu temu, a to su dakle ljetni planovi, ljetno kulturiziranje, a sada iduće ćemo čuti ljetne planove naših kolega i kolegica.
12: Ćao, ja se javljam sa Filozofskog fakulteta i što se mojih ljetnih planova tiče, prvo na redu je Berston festival. Biće odlično, kao i svake godine. Kampiranje uz mrežnicu, prirodu i prekrasno je i odlični su bendovi i odlična je atmosfera. Ja tamo radim, tako da ko dolazi, vidimo se. A nakon toga, 14. do 16.8. set na Krku. Moji ksetovci i ja pripremamo odličnu feštu, opet super bendovi, opet super priroda, bit će odličan provod, tako da dođite nam, podržite ksetovce, bit će odlično. Vidimo se!
13: Zatim nam se javila i naša Agata.
14: Bokić, Agata je. Evo, moji neki trenutni planovi su provesti što više vremena na moru i volontirati na Pula Film Festival s našom dragom kolegicom Tarom. I zato bi naravno preporučila i slušateljima da dođu i uživaju u filmovima, a i samom gradu. A ako vam je Pula predaleko, svakako popratite što se dešava u Zagrebu, jer to što kulturizacija ide na pauzu ne znači da idu i kulturna događanja. Uživajte i slušamo se na jesen. Ćao!
11: Naravno, čule smo se i sa našim dragim realizatorom, Matkom.
15: Planovi za ljeta? Pa, dok radim u Zagrebu, vjerojatno visit na ljetnoj pozornici na Tuškancu i u Krivom. Kad nisam u Zagrebu, bit na moru, posjetiti barem 5 koncerata. Mara u Ljubljani, Nugenea u Puli, Lord, Wilco, Emil and the Sniffers. Prisustovat bezbroj proslavi diploma i napisat svoj diplomski. To je više manje to.
13: Šećer na kraju bila je Ida.
16: Ćao, ja se javljam iz knjižnice Filozofskog jer mi je ostao još jedan ispit koji ću valjda danas riješiti. Ali što se tiče ovog ljeta, ja svakako idem na Zlarin Street Music Festival koji se održava od 16. do 19. 7. Radi se o festivalu koji je u potpunosti besplatan, ima razno raznih programa od performansa, radionica, nekog dnevnog programa, stvarno sve i svašta. a navečer nastupaju ovdje dana i Kiklop, Pocket Palma, Bakalar, Podršnjaci, Mitsko biće Tandara, Jeboton ansambl, Ika, Domagoj Šimek, Peta dimenzija, Mali, Iva Bubanović i Ajde. Tako da stvarno super je stvar. Nažalost, u festivalskom kampu više nema mjesta, zato se ulaznice ne mogu kupiti, ali ja vjerujem da ćete se snaći. Nadam se da se vidimo na Zlarinu.
13: Sada prelazimo na naše prijedloge za ljeto u Zagrebu.
2: Ej ljudi, ja sam Kool-Aid.
8: Ja sam Mazi.
2: I Zebra Dots, a vi se kulturizirate uz kulturizaciju.
17: Do 17. srpnja traje ljeto kod Matoša. Na trgu Braće Mažuranića možete uživati u piću ili pak prigristi što god, a da ne spomenemo razne DJ setove i koncerte.
13: Bundek pak ima svoj event Pop-up by the Lake. Program uključuje filmske projekcije, glazbena događanja i stand-up nastupe. Ovo završava ranije, 29. lipnja, pa požurite!
17: Plato Gradec ove godine ponovno postaje mjesto održavanja Baš naš festivala, tako da do 5. srpnja i na toj gradskoj lokaciji možete posjetiti nekoliko glazbenih događanja, naravno popraćenih dobrom hranom, pićem i nadamo se društvom.
13: Za kraj ne možemo ne spomenuti Green River Fest pokraj Save kod Hendriksovog mosta. I ovaj je program obogaćen mnogim glazbenim događanjima, radionicama i filmskim projekcijama. Green River traje do čak 29. rujna, a s obzirom da je pokraj Save, podsjećamo sve koji planiraju otići da ponesu sprej protiv komaraca.
18: E, pa di si ti, najavljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
19: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
17: U Melinu večeras nastupa Peremen, zagrebački autorski bend koji nekad zasvira i par Exiu obrada. Upad je 5 eura, a svirka počinje u 21.
13: Još malo književnosti donosi vam Močvara. Danas će nastupiti Klasija Habijan i Iva Bezinović Hejdon, a razgovor će moderirati Robert Perišić. Večer proze i poezije počinje u 8.30, a upad je besplatan.
17: U garaži Kamba otvara se izložba Ide Mihajice naziva I Quit Obsessively Storing. Izložbu možete pogledati od 19 sati.
13: U Močvari na ljetnoj turbo tribini razgovarat će se o radosti. Razgovor započinje u 19 sati, a sudjelovanje je besplatno.
17: U Teatru ITD u 20 sati igra predstava Djevojke s rogovima. Ulaznice se prodaju po cijeni od 10 eura.

0: Ovo je bilo zadnje ovo sezonsko izdanje Kulturizacije, ali Tereza, prije nego li odemo na pauzu, hoćeš li ti s nama i slušateljima podijeliti svoje planove za ljeto?
1: Kako si mi preduhitrila, ja sam doslovno bila kao, e sad ću ja Emi uletit, kao, ali čekaj, koji su tvoji planovi? Ajme, moji planovi su humble, kao, isti kao i posljednjih par godina, svode se na to da bježim na otok Vis i tamo za onako iznenađujuće za jedan mali kamen usred mora. Ima ljetno kino, ima uvijek super program i nekako taj otok privlači uvijek zanimljivu ekipu, tako da uvijek bude neka usputna izložbica, svirkica, nikad ne znaš što se sprema, tako da eto, to je to.
0: Ja ću sad odgovoriti tebi. Iako, znam da si me telepatski pitala.
1: Da, implicirano je.
0: Tako je. Ja prvo bježim nazad u svoju galeriju na posao, zatim nakon toga kako bih uštedila za jedno lijepo ljeto na našem Jadranu, planiram se vratiti na svoj emotional support workplace iz srednje škole u jednu pizzeriju, odnosno fast food, i nakon toga nadam se napokon idem na more da se malo osunčam i do Like eventualno, da mi se pas istrči po Velebitu.
1: Lijepo, dakle za tebe ovo je priroda i društvo, a kultura će negdje usput doploviti sigurno.
0: Tako je. A evo, sada idemo na pauzu. Ne od kulture, već od radija, a nadamo se da ćete nas svi naši dragi slušatelji ponovo slušati od listopada.
1: S vama su bile Tereza Kelam i Ema Kraljević, a za realizacijskim pultom nam je Vida Terze.
0: Slušamo se ponovo za par mjeseci, tako da čao!
1: Bok!
2: Meni je dosta.
3: I meni je dosta.
2: Svima je dosta.
3: Estradizacije,
2: balkanizacije
3: i banalizacije
2: putem medijske propagande.
4: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
5: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
6: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
7: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Slušate Radio Studenta.
1: Dobar vam dan. 15. sat, ja vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da državnim službenicima i namještenicima ostaju sva prava iz dosadašnjeg kolektivnog ugovora. Dosadašnji četverogodišnji ugovor istekao je u svibnju, pa vlada i sindikati pregovaraju o novom ugovoru koji će također vrijediti 4 godine. Na današnjem sastanku dogovoren je i hodogram pregovora. O materijalnim pravima, plaćama i novom ugovoru pregovarat će se na jesen. Vijesti. Najmanje 164 osobe poginule su, a više od 1000 je ozlijeđeno u 2 razorna potresa koji su jučer pogodili Venezuelu. Prvi podaci govorili su o najmanje 32 poginule osobe i više od 700 ozlijeđenih. Međutim, izražena su strahovanja da bi broj poginulih mogao biti drastično veći. Prvotno podrhtavanje magniture 7,2 dogodilo se oko 18 sati po lokalnom vremenu, 200 km zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magniture 7,5 po Richteru, 45 km dalje. Uslijedilo je i 20 naknadnih podrhtavanja. Njemački savjetnik Jörg Haskens već 13 godina surađuje sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a njegov rad financira njemačka vlada, objavila je Balkanska istraživačka mreža. Istraživanje pokazuje da je Haskens bio uključen u promicanje njemačkih gospodarskih interesa u Srbiji, posebno projekta eksploatacije litija Jadar. Balkanska istraživačka mreža navodi da se Haskensov angažman ukazuje na blisku suradnju njemačkih vlasti i Vučićeve administracije. Nakon novinarskih upita, Haskens je sa svog LinkedIn profila uklonio podatak da je savjetnik srbijanskog predsjednika. HŽ Putnički prijevoz od ove subote do 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar, Vinkovci, Zagreb, Split i u suprotnom smjeru. Vozit će relacija Osijek, Bjelovar, Zagreb, Split i obratno. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjeranje u kolodvoru Perković. Cijena karata za vlakove prema obalnim destinacijama snižena je 40%.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 33 stupnja Celzijusa. Vrijeme sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura oko 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Koščak, realizirala Vira Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

I mean, that was it for me. Boom.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kurac.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta, u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Dva razorna potresa pogodila Venecuelu. Žrtve se broje u tisućama. Uhićen ubojica bivšeg zadarskog gradskog vijećnika Milana Dračeta. EU Ukrajini prebacila 90 milijardi eura. Po prvi put u 5 godina konferencija u Poljskoj protekla bez Zelenskog.
14: Vijesti dana.
13: Dva razorna potresa jučer su u večernjim satima pogodila Venecuelu. Prvotno podrhtavanje magnitude 7,2 dogodilo se oko 18 sati po lokalnom vremenu, 200 km zapadno od Karakasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 km dalje. Uslijedilo je i 20 naknadnih podrhtavanja. Urušile su se brojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. U potresima su stradale najmanje 164 osobe, dok je više od 1000 ozlijeđenih. Američki geološki zavod objavio je procjenu prema kojoj postoji vjerojatnost da bi broj poginulih mogao brojati između 10 i 100 tisuća žrtava. Zbog sumnje na ubojstvo 51-godišnjeg Milana Drače, nekadašnjeg gradskog vijećnika u Zadru, policija je pritvorila 29-godišnjeg muškarca. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, muškarcu je određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Osumnjičen je uhićen na licu mjesta, a utvrđena mu je i prisutnost alkohola u organizmu. Motiv ubojstva i dalje nepoznat, a protiv muškarca je podnesena i kaznena prijava Državnom odvjetništvu u Zadru. Prema osumnjičenom, zadarska policija prethodnih je godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike rizičnog ponašanja.
14: Vijesti.
13: Studentski centar u Zagrebu predstavio je projekt rekonstrukcije 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna eura. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćena 862 kreveta te okoliš paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i internet. Sobe će biti dvokrevetne, a dvije će dijeliti jednu kupaonicu. Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci, a paviljoni će biti ispravljeni do 15. srpnja.
14: Vijesti.
13: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da državnim službenicima i namještenicima ostaju sva prava iz dosadašnjeg kolektivnog ugovora. Dosadašnji 4-godišnji ugovor istekao je u svibnju, pa vlada i sindikati pregovaraju o novom ugovoru koji će također vrijediti 4 godine. Na današnjem sastanku dogovoren je i hodogram pregovora. O materijalnim pravima, plaćama i novom ugovoru pregovarat će se na jesen.
14: Vijesti.
13: Do polovice srpnja Vjesnikov bi neboder u potpunosti trebao biti uklonjen, a gradilište spremno za izgradnju novog objekta. Ovo je potvrdio ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić. Govoreći o zbrinjavanju materijala nastalog rušenjem, Bačić je rekao da je riječ o oko 700 tisuća tona građevinskog materijala. Oko 470 tona tog materijala sadrži azbest i izdvojeno je te odvezeno na zato predviđeno odlagalište u Virovitici. Najavio je da će se nakon uklanjanja kontejnera postavljenih uz južni dio Slavonske avenije i završnog čišćenja gradilišta otvoriti za promet i taj dio ceste.
14: Vijesti.
13: HŽ putnički prijevoz od ove subote do 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar-Vinkovci-Zagreb-Split i u suprotnom smjeru. Vozit će i relacija Osijek-Bjelovar-Zagreb-Split i obratno. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u kolodvoru Perković. Cijene karata za vlakove prema obalnim destinacijama snižene su 40%.
14: Globus Flash.
13: Na ovogodišnjoj konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdanjsku Europska unija Ukrajini je prebacila prvi iznos obećanog zajma od 90 milijardi eura. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da bi obećani investicijski fond za obnovu Ukrajine ove godine mogao mobilizirati oko 500 milijuna eura. Konferencija je po prvi put od 2022. godine otvorena bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Nakon nekoliko tjedana žestokih nesuglasica s Poljskom vezano uz Drugi svjetski rat, Kijev je prije dva dana objavio da će ukrajinsku delegaciju predvoditi premijerka Julija Sviridenko.
14: Vijesti.
13: Počela je evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Iranska ideološka vojska upozorila je da se za svaki tranzit Hormuškim tjesnacem mora imati odobrenje. Revolucionarna garda zaprijetila i odgovarajućim mjerama onim brodovima koji se neće pridržavati tog zahtjeva. Iran razmatra uvođenje naknada koje nisu postojale prije rata, dok se Sjedinjene Države protive tome tvrdeći da je to međunarodni plovni put. Jedini prolaz koji je Teheran odobrio je kroz koridor uz njegovu obalu. U memorandumu o razumijevanju predviđa se da će prolaz brodovima kroz Hormuz biti besplatan, ali na samo 60 dana. Dok Iran i Oman proučavaju troškove koji bi se mogli naplaćivati za usluge povezane s upravljanjem tjesnacem, američki državni tajnik Marco Rubio odlučno tvrdi da SAD neće prihvatiti nikakve naknade za prolaz tjesnacem.
14: Vijesti.
13: Njemački savjetnik Jörg Heskens već 13 godina surađuje sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a njegov rad financira njemačka vlada. Objavila je to Balkanska istraživačka mreža. Istraživanje pokazuje da je Heskens bio uključen u promicanje njemačkih gospodarskih interesa u Srbiji, posebno projekta eksploatacije litija Jadar. Balkanska istraživačka mreža navodi da Heskenskov angažman ukazuje na blisku suradnju njemačkih vlasti i Vučićeve administracije. Nakon novinarskih upita, Heskens je sa svog LinkedIn profila uklonio podatak da je savjetnik srbijanskog predsjednika.
14: Vijesti.
13: Rusija je opovrgnula izvješće Wall Street Journala da Moskva pritišće Bjelorusiju ne bi li podržala proširenje ruskog rata u Ukrajini. Glasnogovornik Rusije Dmitri Peskov tvrdi da izvješće ne odgovara stvarnosti, nazvavši Bjelorusiju ruskim najbližim saveznikom. Inače, ruske su snage koristile bjeloruski teritorij kao platformu za napad na Ukrajinu prije 5 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vjeruje da Moskva želi Minsk dublje uvući u sukob. Iako je Moskva dominantan partner u njihovom odnosu, ona također ovisi o Bjelorusiji. Bjelorusija ima 2 velike naftne rafinerije za preradu ruske nafte, koju potom u obliku benzina, dizela i kerozina plasira na rusko tržište. Taj opskrbni lanac nikad nije bio važniji kao u zadnjih par mjeseci kada je Ukrajina pojačala napade na rafinerije nafte u Rusiji.
14: Vijesti.
13: Stotine tona smeća čiji odvoz na lokaciju deponija ne dopušta dio mještana i političara, razlog je zbog kojeg građanima Mostara prijeti zaraza. Pogotovo s obzirom na to da je grad posljednjih dana izložen temperaturama do 40 stupnjeva. Podsjetimo, požar koji je prije 4 dana izbio na gradskom deponiju, u 2 se navrata ponovno aktivirao. Koncentracija štetnih čestica je 4 puta veća od razine koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Požar je stavljen pod nadzor, ali se i dalje vidi dim s odlagališta otpada. Tamo se nalazi nekoliko mještana i političkih aktivista koji se protive odvoženju smeća na deponi. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozvao je građane da prekinu blokade, upozorivši na ozbiljnost situacije.
11: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
15: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
13: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar s 3-1 u trećem kolu skupine B. U prvom je poluvremenu BiH povela 2-0 golom Alajbegovića i autogolom katarskog vratara. Katar je krajem prvog dijela smanjio na 2-1. Zmajevi su pobjedu potvrdili u 80. minuti kada je Mahmić zabio za konačnih 3-1. Grupnu fazu završili su na trećem mjestu s 4 boda, što će im gotovo sigurno biti dovoljno za plasman u 16. finala. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u četvrtfinale travnatog WTA turnira u engleskom Eastbourneu. U drugom je kolu bila bolja od Australke Kimberly Birel sa 6-1 i 6-4. Marčinko je ovom pobjedom osigurala ulazak među 50 najboljih tenisačica na WTA ljestvici, što će biti najbolji ranking karijere. Četvrtfinalni meč protiv Amerikanke McNeil na rasporedu je danas oko 18 sati.
16: Kulturne vijesti.
13: U Arheološkom muzeju u Zagrebu 2. srpnja otvara se izložba keramike Nova antika, autorice Ive Bum. Izložba je nadahnuta zbirkom antičkih predmeta njezina djeda, koja se čuva upravo u muzeju te povezuje antički svijet sa suvremenim kroz teme gubitka vrijednosti i humanosti. Posjetitelji će moći razgledati keramičke skulpture, fragmente vaza, murale i instalacije inspirirane antičkom baštinom i osobnim sjećanjima autorice. Kustosica izložbe je Iva Kurbler, a izložba ostaje otvorena do 31. srpnja.
16: Kulturne vijesti.
13: Zagreb će ponovno okupiti ljubitelje horora, trilera, znanstvene fantastike, akcije, fantasija i animacije tijekom 11 dana filmskih projekcija i gostovanja stranih filmaša. Riječ je o Fantastic Zagreb Film Festivalu, koji dolazi na ljetnu pozornicu Tuškanac i u butik kino Brick Club. Publiku očekuju filmovi iz cijelog svijeta, obljetnice žarnovskih klasika,

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some super intelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
7: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
8: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog Vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Coriventu.
9: Još jedno.
10: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
11: Carmen, bez 29.

Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje.

0: Drage slušateljice, dragi slušatelji, radijskim eterom upravo se krenuo širiti strah od slobode. Emisija Radio Studenta, radija koji nije za svakoga, kao i skoro svakog četvrtka na frekvenciji 100,5 MHz i danas su s vama Suzi za mikrofonima i Robi u tehnici.
1: I za mikrofonom, naravno. A danas strah od slobode na radijskim valovima jaši po toplinskim valovima, novim temperaturnim rekordima, a pozabavit ćemo se i utjecajem toplinskih valova na rad nuklearnih elektrana, čijom gradnjom domaći energetski dogmatičari žele stvoriti energetsku neovisnost, suverenost i sigurnost opskrbe koristeći energent koji ne posjedujemo. A prigodno uz sve razvijenije tržište dogmama donosimo i prilog Milana Polića pod nazivom Apsolut i apsolutno s nepresušnog vrela religijskih dogmi.
0: No prije svega naš redoviti obavezni disklemer kojeg i ovaj put čitam ja, a glasi. Mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije ili ti ga nas dvoje.
1: Ne znam, ti čitaš, ja sam tehnika, tako kažem.
0: Dobro.
1: Ti znači krivo se.
0: Može.
1: Dobro.
0: Ja sam kao Polet.
1: Da, Polet. Polet je kriv za sve. A bilo je to zanimljivo vrijeme, davno. No dobro, ajmo mi na naše prvo priče o toplinskim valovima.
0: Zbog velikih vrućina, francuska državna elektroenergetska tvrtka EDF prethodnih je dana smanjila proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama za čak 4,1 gigawatt. Više reaktora je ugašeno ili im je bitno smanjen kapacitet. Iako ekstremna vrućina povećava potražnju za električnom energijom zbog rada klima uređaja, ova je mjera bila nužna zbog ekoloških propisa i zaštite lokalne flore i faune. Radi se o nuklearkama koje za hlađenje koriste vodu iz rijeka koju zahvaćaju i vraćaju natrag za nekoliko stupnjeva topliju. Tijekom toplinskih valova rijeke su toplije nego inače, pa time i manje efikasne za hlađenje s jedne strane, a dodatno povećavanje temperature vode može ozbiljno ugroziti čitav riječni sustav. Upravo zbog toga regulator često ograničava proizvodnju ili nalaže privremeno gašenje pojedinih blokova.
2: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
1: Ti toplinski valovi, šta njih muče? Pa nisu uopće razmišljali o nuklearkama. No dobro, EDF je još prošlog tjedna najavio mogućnost gašenja pojedinih reaktora, no problemi s radom francuskih nuklearnih elektrana tijekom velikih vrućina nisu novost. Prvi značajniji slučajevi zabilježeni su tijekom velikog europskog toplinskog vala 2003. godine, kad su temperature u Francuskoj isto dolazile do 40 stupnjeva Celzijusova. Kada su neke nuklearne elektrane morale smanjiti proizvodnju, a za pojedine države privremeno odobrila se iznimka od ekoloških ograničenja temperature ispuštene vode kako bi održala se opskrba električnom energijom.
3: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Tako se najbolje rješavaju problemi. Ako imaš zakonsku normu dokle se rijeka može grijati, ako se grijava previše, brzo se to rješava, podigneš zakonsku normu i sve ide u redu.
0: Tako je, to je vrlo jednostavno,
1: lako rješivi problemi.
0: Ili kažeš da je sigurnost opskrbe puno bitnija nego ekologija i opet si neisto.
1: A imaš i onda dobro novinske članke, sve to gdje ribe mogu plivat leđno. Što je toplija voda, to je ono, manje kisika u nju i sve što ide uz to. I onda imaš ribice, vježbaju plivanje leđno. Onda je odmah drama ispadne.
0: I ne samo ribice, ko zna što se pliva.
1: Koje živi,
0: a to nam je pokazalo sada.
1: A vodozemce smo i onako već satrali.
0: Ne, ja sam mislila na sisavce.
1: A dobro, ne, ovi moraju disati u vodi gdje ima manje kisika.
0: ali dobro, u Francuskoj je bilo puno smrti od utapanja isto u zadnje vrijeme.
1: To je druga priča,
0: vrućina,
1: da.
0: Ali dobro, no, to dobro. Nema veze.
1: Ajmo mi nazad.
0: Dakle, zagovornici nuklearke često obnovljive izvore energije diskreditiraju time što im pripisuju ovisnost o hirovima prirode, indirektno sugerirajući da su nuklearke i fosilni izvori na njih imuni. Pa probajmo vidjeti da li je to stvarno tako. Recimo, kada krene velika suša, pa rijeke i akumulacije presuše, te energija iz hidroelektrana više nije na raspolaganju u uobičajenoj razini, tada bi, sljedeći tu logiku, manjak trebale popuniti termoelektrane

0: elektrane s naročitim naglaskom na takozvane pouzdane nuklearne elektrane. Međutim, ljudi se iznenade kada termoelektrane i nuklearke također ne mogu raditi jer u rijekama nema dovoljno vode, ali za hlađenje njihovo, pa zato rade smanjenim kapacitetom ili čak ispadaju iz upotrebe, pa se mora planirati višestruke rezervne kapacitete za takve situacije, što jako poskupljuje cijeli sustav.
1: Biće dobro ako bi mogla hodati, prositi i kući nositi.
2: E sad ovako, znači u vremenima ekstremnih suša, ne moraju čak ni biti ekstremne, ali u vremenima suša, izlazni energetski rezultat iz hidroelektrana i nuklearki može biti ravan nuli. Čak što više, ono što je široj javnosti postalo poznato s aktualnom katastrofom u nuklearki Fukushima Daiichi, je to da nuklearka ne smije ostati bez hlađenja nikada nije u pogonu, jer tada nastaje kaos koji se tamo i dogodio, a posljedice nisu sanirane ni do danas. Ukratko, u vremenima toplinskih valova ili sušom izazvanog manjka energije, javlja se dodatni problem jer se nuklearke pretvaraju u nepredviđenog potrošača električne energije u trenucima energetske oskudice. Takav scenarij nije nepoznat jer se već višekratno ponavljao u Europi i SAD-u. Francuska, koja je posebno osjetljiva na takve hirove prirode, bila je često u velikim problemima. Samo unutar 21. stoljeća to se različitim intenzitetima ponavljalo 2003., 2006., 2009., 2018., 2019., 2020., 2022. A isto tako u problemima je bila i 2025. godine. Vidiš, nije to tako često.
0: Nije samo povremeno. 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7, 8 onih koje smo mi našli, a možda je bilo i još.
0: A pročitala sam da se između 9. ostalog ovi problemi iz 2025. Da su se nadovezale na dugotrajne probleme višegodišnje koje nuklearke imaju sa korozijom u sustavima hlađenja, tako da tu ima svega i svačega, svakojakog problema.
2: O to možemo nekom drugom prilikom, o tim pouzdanim izvorima.
0: E sad, primjerice, 2009. godine Francusko je zbog manjka vode iz upotrebe ispalo 20 gigavata instalirane snage nuklearki, od tada ukupno instaliranih 63 gigavata.
2: Trećina,
0: pa su između ostalog uvozili struju proizvedenu od kuda? Od
2: vjetroelektrana
0: u Njemačkoj. Dakle, u vremenima velikih suša, koje su najčešće popraćene visokim temperaturama i povećanom potrošnjom električne energije za klima uređaje, hidroelektrane i klasične termoelektrane mogu samo zaštekati, a nuklearke čak postaju dodatni potrošači energije koji moraju imati prioritet u opskrbi, jer svaki njihov problem s hlađenjem povećava izglede za pojavu ozbiljne havarije.
3: U većini od tih slučajeva, kad govorimo o radioaktivnoj prašini, je sasvim dovoljno zatvoriti vaše prozore i skloniti se u vašem stanu. Koliko će to potrajati? Pola dana, dan, dva dana i tri dana dok taj radioaktivni oblak prođe?
2: Pa da, u Černobilu traje malo više od 2-3 dana. To je kao trodnevna vojna operacija u Ukrajini od prilike. Slične usporedbe. No da, možda objasniti zašto nuklearke troše i kada ne rade energiju.
0: Pa možda detaljnije.
2: Zato što se tu događa, odnosno ne događa, nego gotovo sve. Ja mislim, nuklearke imaju odgoreno gorivo on site, znači uz sebe pohranjeno, a to gorivo odgoreno, znači koje više nije iskoristivo, i dalje je malo toplo, i dalje se neke reakcije tamo događaju, pa se mora hladiti daljnjih 10-15 godina kako to ne bi se tamo razletilo zapravo. A to je ono što se i dogodilo u Fukushimi. Najviše je stradao reaktor koji zapravo tijekom onog tsunamija nije čak ni bio u pogonu, bio je na remontu, ali su tamo ili zaboravili ili je jako stradala, ne sjećam se više o čem se radilo točno, agregati koji su trebali hladiti to odgoreno gorivo. I naravno, voda je ishlapila i stvar je tamo takva kakva je bila. U jednom času je došlo i do eksplozije jedne, koja ne znam čim je izazvana vodikom ili čak se sumnja i na neke druge uzroke, ali da sad ne špekuliramo, pa se radioaktivni materijal razletio po okolišu.
0: Tako da kad vam kažu da je nuklearna energija bazna energija, to znači da je to ona energija koja je uvijek tu, na koju uvijek možemo računati. Sjetite se da u ljetnom razdoblju nuklearne elektrane mogu vrlo često ispasti iz sustava i postati dodatni potrošači.
2: One moraju isto tako na periodičke remonte ići, tako da i tu nije to njihova 100% iskoristivost da rade 100% vremena, nego ima različitih situacija u kojima one ispadnu iz energetskog sustava.
0: A imaš li možda nešto oko Krškog i Save? Da li postoji tu nekakva veza,
2: Krško,
0: neko zagrijavanje?
2: Zapravo Sava. Sad se špekulira o nekim starim lokacijama koje su isto tako na Savi za postavljanje nove nuklearke. Sava je zapravo sama po sebi nepogodna za takav energetski objekt, jer Sava je ona tamo negdje kod Krškog, ispred Krškog, prelazi iz Gorske rijeke u Nizinsku rijeku, ali ono što je zapravo puno bitnije, što i sami znamo, da su varijacije vodotoka u Savi jako velike. Neko vrijeme imate puno vode, ali nekad imate vrlo malo, malte ne možete pregaziti. I u tim trenucima je naravno vrlo teško hladiti takve objekte. Zato su kod Krškog počeli raditi i one ventilatore sa strane, pa nije samo protok, nego se to koristi na drugi način, hlađenje ta voda, ali na taj način zapravo vodu još dodatno hlapite. To su one tornjevi iz kojih vidite da izlazi ono isparavanje. Zapravo tu vodu vraćate u atmosferu u trenucima kada vam treba nizvodno za koje kakve druge potrebe. Pa ne samo da u ovim slučajima kad vodite direktno tu vodu, malo ju zagrijete pa bude toplija kad ju pustite ispod, a ovako jedan dio te vode još dodatno ishlapi i ode. A osim toga smanjuje i odnos uložena dobivena energija kod takvih objekata, a kod nuklearki on je onako vrlo, vrlo slab.
0: A to je, mislim da ipak se nešto vrati u te rijeke, je nekoliko stupnjeva toplije i sve, ali sjetimo se samo kod velikih ovih data centara da hlađenje zapravo kompletno, sve što se iscrpi u svrhu hlađenja zapravo ispari, tako da se precrpljuju
2: ti izvori. Bavili smo
0: izvori
2: se time u nekoj od prethodnih
0: voda,
2: emisija.
0: Je.
2: Jedno je što tamo energiju koristite za hlađenje, pa moraš to isto negdje odvesti, a drugo da bi tu energiju proizveo negdje drugdje, opet moraš isto trošiti ogromne količine energije u nekoj nuklearki ili ne znam čemu, dok ju uopće proizvodiš prije nego što dođe do tamo. No ima tu još puno zanimljivosti. Iako sad tu u ovoj sličnoj situaciji u Francuskoj se poklopile se dvije stvari. Poklopilo se to da im nuklearke ispadaju, a zbog ovog toplinskog vala, te toplinske kupole ili kako ju zovu, čak je i vjetar nešto slabiji, pa čak i output iz vjetroelektrana bude nešto manje. Ali zato solari rade punom parom i nadomještaju puno
0: toga. Ti imaš solar, kako je tvoje iskustvo sa solarima?
2: Jako dobro. Evo, imam ih od negdje sredine 3. mjeseca su upogonjeni. Baš sam prije emisije gledao malo kako to izgleda, ali možete gledati, pratiti dnevne, mjesečne, koliko je to produkcija, koliko je potrošnja. Uglavnom, negdje, samo na prijelazu između 3. u 4. mjesec, kad je bilo dosta hladno, a nije bilo baš puno sunca, imao sam veću potrošnju od proizvodnje, a ostale dane, sve dane je potrošnja bila manja od proizvodnje iz solara. Znači, više toga sam isporučio u sustav, puno više, znatno više, nego što sam iz sustava povukao. Odnosno, ukupni produkt je puno veća proizvodnja nego potrošnja. I puno toga se isporučilo zapravo preko mreže HEP-u. Jedno što je tu problem zapravo, što HEP za ovakav priključak kakav ja imam dozvoljava najviše 3,5 ili 3,6 kW snage da se može isporučivati, a zapravo mi solari proizvode više.
0: Aha,
2: i vrlo,
0: pa
2: često, često imam situaciju da niti potrošnja, ni ovo što se maksimalno može isporučiti u mrežu, ostane mi još viška koji se nema kuda, što zapravo dobro dođe u ovo vrijeme. Onda zapravo može klima uređaj cijelo vrijeme raditi i onu razliku još neće me oštetiti niti za isporučenu energiju van, a neće ni povećati mi nekakvu potrošnju, jer naprosto onaj višak potrošim za klima uređaj.
0: Peglaš,
2: to ovakvim situacijama,
0: radiš? Griješ vodu bojlerom, ono sve?
2: Pa da, u trenucima kad mi je maksimum, malo se navike, navike su malo drugačije. Prije smo gledali da to bude u noćnim satima, kada bude ono jeftinija struja ili nešto, a sada mi je zapravo najpovoljnije kad je sunčani dan, kad imam viška koji ne mogu ni isporučiti u mrežu, što je, ajde, isto jedna nesuvislost našeg sustava ovdje, zašto ne bi mogao isporučiti sve, onda mi je bolje taj višak naprosto potrošiti za neke druge stvari koje imam u kućanstvu u tom vremenu, naravno ako se može, nažalost je to preklopljeno sa vremenom kad si na poslu, ali je...
0: Eto, a možda bude skoristio. Kakvih baterija, akumulatora ili nešto gdje
2: tako
0: se to može
2: postaviti. Tako da evo, sa solarima možete popriličnu neovisnost stvoriti i malo zafrkavati ove koji kreću sa nuklearkama, jer ćete postati neovisni o toj skupoj energiji, odnosno manje ovisni o toj skupoj energiji. Eto. Zimi će naravno situacija biti nešto drugačija, ali ja mislim da će se dosta dobro popeglati sa viškovima koji su proizvedeni sad tijekom ljeta. Da, ovo isto što se događalo sa nuklearkama u Francuskoj je poskupilo naravno i cijenu energije. U tom, kad imate manjka cijena, odmah ode gore. A za razliku, znači zapravo manje više svi energetski objekti na ovaj ili način jesu osjetljivi na klimu, na klimatske promjene, na ekstremne vremenske prilike, nema ni jednog koji, ne znam koji bi to mogao biti, koji je o tome neovisan. Ali zato kad dođe do takvih situacija, obnovljivi izvori mogu se samo ugasiti, a ne moraju još trošiti dodatno energiju za razliku od nuklearke. Kad ju ugasite, morate svejedno još ultimativno njima opskrbiti dovoljno energije za hlađenje tog odgorenog goriva i koje kakvi sustava. No dobro, tako da je to dosta zanimljivo. Mogli bi o tome puno pričati, ali ljudi misle, aha, postaviš kockicu betonsku unutra reaktor i to radi, daje, neovisno o svemu i svačem, čisto je, ne, zaboraviš gdje se rudarilo, stvaraš energetsku neovisnost energentom kojeg nema, ne, to mi je jedan od najvećih, to je apsurda u tim pričama. Tako da, a ovisiš i o energentu, ovisiš i o tehnologiji koju si upucao, koju si uvezao unutra, o tehnologiji izrade goriva, što ništa nemamo, a pričali smo o tome, da se ne ponavljamo. Makar treba zapravo ponavljati te stvari.
0: Pa treba, da, plus što gradnja tako jednog nuklearnog reaktora, odnosno nuklearne elektrane traje ne godinama, nego desetljećima. Iskustvo pokazuje da su svaki put sve financijske projekcije probijene ne dvostruko, nego više struko.
2: Da. Za jednu Hrvatsku je to super, da će to biti 5 ili 15 ili 20 milijardi eura, ma to je šta sitnica.
0: Da.
2: Koliko će se toga odliti, na koje kakve druge stvari vidjet će.
0: Tajna,
2: možda je u tome tajna, da. Je,
0: da,
2: ima
0: u zakonu velikih brojeva, kad zapravo ono više nemaš osjećaja koliki
2: ima,
0: su.
2: Ima, nešto nedavno iznici, isto na nekakvu studiju gdje nam ukazuju da postoji dosta visoka vjerojatnost da u naredne 4 do 5 godine možemo preći onaj granicu u kojoj je povećana vjerojatnost da će se ove klimatske promjene početi dalje odvijati same od sebe, neovisno o našim daljnjim procesima. Pa čak i sa tog aspekta, u šta je onda bolje ulagati. Ali obnovljive što možeš vrlo brzo dobiti neki efekt na smanjenju emisija ili u neku nuklearku gdje ćeš to tek nakon 10 godina, odnosno 10 godina ćeš pumpati te emisije, a onda ćeš možda nešto smanjiti. I te studije o tim emisijama se isto drastično razlikuju, ovisi kojih je naravno radio.
0: Da, i evo, mislim, više stručnjaka je spominjalo sve ove vladine mjere koje su išle u u te naknade građanima za smanjenje cijene energenata i te donacije, da se nisu pokazale dobre, pokazale su se zapravo jednokratne i one jesu pomogle građanima, ali dugoročno je to potrošen novac, da se taj isti novac uložio primjerice u vjetroelektrane, u solarne elektrane.
2: Pa da se građanima više subvencioniralo, evo ovo što sam imao, da se što više osamostale energetski, da se uloži u mrežu koja bi mogla prihvatiti veće količine toga, ali ne. A zato što onda ti veliki objekti postaju manje isplativi ako građani to preuzmu na sebe.
0: Da,
2: i nemaš kontrolu nad njima onda.
0: I postoje dosta velike zapreke u tim energetskim zadrugama, to se isto malo
2: to
0: kao...
2: To se probija već godinama da se nešto konačno napravi.
0: Nema baš
2: da.
0: Nekih poticaja od strane zakonodavca i svih ostalih. Ali mi imamo još jednu vijest, nije ovo jedina.
2: Ajmo mi dalje.
0: A to je zapravo više jedan apel nego vijest. a to je da se tijekom ovih vrućina, ovih vrućih dana sjetimo naših brojnih sugrađana i ljudi po svijetu koji moraju raditi na otvorenom i pri visokim temperaturama. To su vatrogasci, građevinski radnici, cestovni radnici, poljoprivrednici, radnici na otvorenim postrojenjima, zaposlenici u talionicama, željezarama, pekarama, kuhari i tako dalje, a mnogi su pored toga često izloženi i drugim nepovoljnim vremenskim uvjetima, kao što su komunalni radnici, poštari, policija, sve žurne službe, prijevoznici i mnogi drugi. Europska agencija za okoliš ističe da su toplinski valovi u Europi već doveli do povećanja incidencije toplinskih udara i smrtnih slučajeva među radnicima na otvorenom, posebno onima u poljoprivredi, graditeljstvu i komunalnim djelatnostima.
4: You've got a hell of a nerve, young man.
2: Da, bome, kad vidim na televiziji vatrogasce pod punom opremom, mm-hmm. na vrućini uz vatru tamo, pa i policiju u onim svojim uniformama, moraju biti u uniformama, a i
0: ja,
2: radnike.
0: Iskreno,
2: radnike,
0: ne znam kako oni izdrže.
2: Da. Nedavno me malo iznervirao kako je neko odmah objavio kao radnici koji su nešto asfaltirali, kao evo tu sjede, ono, ništa ne rade, a ono... Brate mili, razmisli malo
0: da
2: li ti ljudi uopće mogu raditi po tim vrućinama i koliko im treba da se odmore. Pa evo, apeliramo na ovaj način i na građane. Ako vidite, ako se ljudi tamo odmaraju po tim vrućinama, negdje u hladu rade, im odnesite malo vode ili nešto za popit, a ne prigovarati odmah. Jer u ovim uvjetima je stvarno enormno teško. Grije vas od ozgora, pogotovo ovi koji asfaltiraju. Još asfalt grije od ozdola, pa to je fakat za poluditi.
0: Pročitala sam isto da pojedini radnici, najčešće se tu radi o vozačima, da je, koji nemaju klimatizirane kabine, nego moraju zapravo u zatvorenom, zagušljivom prostoru iza stakla i najčešće na suncu, da se dešava često da s obzirom da nemaju niti WC na raspolaganju, da iz navike piju jako malo tekućine i onda još dodatno dehidracija. Tako da ono.
2: Što ti smanji koncentraciju i sve ostalo, da.
0: A o tome, evo, možeš nešto
2: da,
0: reći.
2: Je. Da. E da, istraživanja pokazuju da kod temperature, kad temperature porastu iznad 30 stupnjeva, rizik od nesreća na radu se povećava za 5-7%. A kada temperature prijeđu 38 stupnjeva Celzijusova, broj nesreća je između 10-15% veći. Prekomjerna toplina smanjuje radnu sposobnost i produktivnost na poslovima izloženim toplini i može dovesti do više nezgoda. Konkretno, smanjuje se kognitivne sposobnosti, budnost i produljenje rezultata vremena reakcije utječu na sigurnost rada u slučaju visokorizičnih zadataka, na primjer upravo vozači, o čemu smo govorili. Prema izvještaju Međunarodne organizacije rada, objavljen 2024. najmanje 2,4 milijarde radnika i radnica u svijetu radi na ekstremnoj vrućini.
0: Mislim, to nije cijelo vrijeme, nego se zateknu u nekom trenutku.
2: Da, nije cijelo vrijeme, da, naravno. Da. A nije ni svuda ljeto stalno.
0: Tako je, da.
2: Da, kad se sjetiš Indije, tamo su spominjale temperature i blizu 50. No dobro, uzrok je to za više od 22 milijuna ozljeda na radu i gotovo 19 tisuća smrtnih slučajeva na radnom mjestu svake godine. Iz Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu poručuju kako je 23% radnika u EU izloženo visokim temperaturama barem 25% radnog vremena, a u prehrambenoj industriji i građevini taj udio se penje na čak 36%. A u građevinarstvu doseže i 38%.
0: Tu se vjerojatno misli na niskogradnju i visokogradnju, da visokogradnje ipak malo manje nego na niskogradnji, pogotovo kod asfaltiranja i radova na prometnicama, gdje su zaista ono na otvorenom si i ekstremni uvjeti. Kad si na visokogradnji, nekad se skloniš unutar zgrade i bez obzira što nema klimatizacije, ti si ipak, ako ništa drugo, u hladu, za razliku od ovih koji rade na cestama.
2: Najteže je to i ovim ljudima koji su u poljoprivredi ili ovih koji obrađuju. Recimo radnici iz Rinjevca, radnici iz Zagrebačkih cesta.
0: Čistoće
2: isto tako. Dobro, oni mogu nekako prilagoditi malo, a dobro, ovi čistači da, moraju, a ovi koji odvoze mogu malo prilagoditi, ali sve jedno.
0: Nažalost,
2: i noći postaju, nažalost, i noći postaju sve toplije, tako da ni po noći više nije jednostavno neke stvari raditi. No dobro, ćemo mi na glazbeni brekić.
0: Ajmo.
2: Jedan kratki.
0: Prigodni.
2: Jedan prigodni glazbeni brekić. Češ ga ti najaviti?
0: Billy Idol.
2: Hot in the City. A čujemo se za jedno 3,5 minute.

0: Profite naš koji jesi na bankama, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na banci, tako i na zemlji. Kredit naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam kamate naše, kako i mi otpuštamo političarima našim. I ne uvedi nas u kolaps, nego izbavi nas od sna. Amen.
1: Evo ga, nakon što smo se lijepo pomolili, glavnom božanstvu ovog svijeta.
2: Sjedimo na sekundarno, to da. Je malo...
1: Ma joj, našao sam svašta, evo možemo i preporučiti neke tekstove koje sam baš danas uspio nekak pročitati. Pa mi je jasno zašto portal novosti je u nemilosti sadašnjih vlasti, jer bude dosta ovako zanimljivih tekstova koji... Malo dosta pojašnjavaju neku situaciju u kojoj živimo, globalno i lokalno ovdje. Ne? Mi smo se dosta bavili i nogometnim temama i ludilom oko nogometa i emisijama koje su uzrokovane svjetskim prvenstvom, a evo zato imamo i toplinske valove, bit će nam toplije.
2: Emisijama stakleničkih plinova na emisijama na televiziji, koje je bilo i toga. Da.
1: A jedna od stvari... Mi je jako upala, tu rečenicu ću pročitati i preporučam ljudima. To je, tekst je Sinan Guđević na portalu Novosti pod nazivom Svjetski jad. Ono veza Infantina i Trumpa. Gianni Infantino se ponaša i preko onoga što mu znači prezime. Predsjednik Amerike Trump je naredio da Amerika Izrael napadnu Iran. Polovinom juna. Zločine koje su počinili teško i katalogizirati, a tek opisati, ali nakon 6 mjeseci mu FIFA dodjeljuje nagradu za doprinos svjetskom miru. Ne može se piti koliko se može povraćati.
2: E, to je tako genijalna ta rečenica.
1: Ta bi je bila, kraj bi bio na urnebesan baš. Taj da pročitajte, ima svašta i o Grenlandu i ovom, nijedan rat nije završio. Ali mu dodjeljuju nagradu za doprinos svjetskom miru. Mislim, stvarno živimo u svijetu...
2: Ali FIFA dodjeljuje...
1: Kafkijanskom.
2: FIFA dodjeljuje nagradu za doprinos svjetskom miru. To je tako ono suludo. Ko da, ne znam, nas par se sad dogovorimo i onda ćemo mi, ne znam, dodjeljivati nagradu za nešto. Što nam padne na pamet.
1: Joj, da. Ma, nek, okay, mogu i dodjeljivati, ali bar da dodjeljuju nekome ko je to zaslužio. A ne apsurdu. Za to. E, a ima još jedno zgodno, malo je vezano i uz naše lokalne, ali i evropske teme općenito. Isto bi preporučili tekst od Tene Erceg, bila nam je gošća ove sezone, pod nazivom U lobiranom društvu, isto tako na portalu Novosti. Pa da pročitamo rečenicu i odavde, još ti.
2: Evo, može. Najnoviji izvještaj govore da se utjecaj poslovne zajednice na donošenje europskih politika zahuktao do razine bez presedana, dakle poslovne zajednice.
1: Da.
2: Uz rekordne iznose predviđene za lobističke aktivnosti u ovoj godini, rezultat je najveći val deregulacije ikad u kojem se poslovnom sektoru širom otvaraju vrata za utjecanje na politike koje se tiču svih aspekata života građana. To vam je otprilike isto ono kad vam građevinski poduzetnici kroje GUP.
1: Da,
2: eto,
1: otprilike.
2: To je otprilike to.
1: A sad prelazimo na sva područja, deregulacija kreće, investitori će moći raditi što hoće, a vi ćete imati smanjenu kvalitetu života, sve češće toplinske valove, a nećete imati ni para da se ohladite. Bilo gdje. Da, ta deregulacija, to obično ono, kak je krenulo u Americi sa Trumpizmom, gdje taj deregulacija je otišla u apsurde isto, i taj uništava sve živo i neživo tamo. Pa da bismo mi bili konkurentni, onda smo krenuli deregulaciju raditi u Europi. Jel eto, bolje da tonemo svi zajedno, nego da mi ipak bar malo isplivamo u cijelom tom kaosu. Nema smisla, treba biti solidaran. Kad stvar propada, treba biti solidaran, trebamo svi propadati, a ne se opirati tom propadanju. Ja.
2: I to propadati na visokoj nozi, trošiti,
1: emitirati
2: sve
1: splinova, bit će nam toplo
2: resurse
1: vruće,
2: koje su nam
1: oluje sve češće i slično. No dobro, ajmo mi na našu rubriku preodgoja.
3: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
1: Da, ićemo malo sada na prilog profesora Milana Polića pod nazivom Apsolut i apsolutno. Da, malo vidimo kako nam se mozak ispire, kakve nam se stvari guraju. Religije su uvijek bile uz vlast, prije uz one razno razne kraljeve, ove one feudalce, sada uz kapitaliste, uvijek je kombinacija religije i gramzljivosti ovako, jedan dobar miks. Miks koji uvijek doveo do napretka, naravno.
2: Da.
1: Ovdje je samo jedan aspekt nečega, dosta zanimljiv prilog. Nadam se da će se slušateljima se vidjeti. Malo me iznenadilo, onaj Uzinić tamo me svako malo iznenadi.
2: Yes, ipak nekim stvarima. Sad se opet malo postavio, da.
1: Pa malo, ali to je premalo, jedan glas u velikom stadu. Da. Glas razuma u velikom stadu teško da nešto može napraviti, ali eto, neke stvari, ajde, nadajmo se da neke se stvari naziru.
2: Dobro je dok takav jedan glas postoji, da. Odnosno dobro je da postoji jer nije baš puno takvih glasova, to. Tu i tamo se neko pojavi i stvarno ga treba onako malo vode na dlanu čuvati. Da. Jer pokazuje drugu stranu.
1: Kad se ukazuje na tu solidarnost i to, to bi trebalo biti core business, što bi se reklo, religija, a zapravo ispada usamljeni glas. A dobro, ajmo mi na, hoćemo krenuti.
2: Hoćemo na jednog Polića.
1: Ajmo, Polić.
2: Dakle, Milan
1: Apsolut
2: Polić.
1: Apsolut i apsolutno. Apsolut i apsolutno. Krivo.
2: Tehnički problem. Ali ćemo ga riješiti.
1: Sad ćemo ga riješiti brzo. Možda ćemo riješiti brzo, a možda i nećemo. A, kako ćemo to riješiti? Nekako ovako.
2: Hoćemo. Mi imamo povjerenja u tvoje sve moguće tehničko znanje.
1: Neće, vidi. Neće, zašto neće? Ajde da vidimo.
4: Pozdrav svima koji me zahvaljujući Radio Studentu slušaju. Kao nastavnik uvijek sam nastojao mlade poučiti, ali prije svega poticati u kritičkom odnosu prema svemu. Stoga moje današnje izlaganje shvatite ponajprije kao poticaj na vlastito promišljanje svijeta, počevši od onoga o čemu ću govoriti. Ako se i ne složite sa mnom, neka, hvala vam budete li me saslušali. Vaš Milan Polić.

0: U ideološkom govoru, naročito u religijskom diskursu, često se rabi ideologem apsolutan. Tko je apsolutan? Što je apsolutno? Što ili tko je apsolut? Riječ apsolutan ima više povezanih značenja, ali osnovno je značenje te riječi koji je sam po sebi, koji je stoga samotvoran, a time i ničim uvjetovan, bezuvjetan, koji o ničemu izvan sebe ne ovisi, a to dalje znači potpuno neograničen, sveobuhvatan, savršen itd. Apsolutno je dakle ono što postoji iz sebe i po sebi, pa dosljedno tome treba biti i mišljeno samo iz sebe i po sebi. Riječ dolazi od latinskog prefiksa ab u značenju od, iz, te latinskog pridjeva solus u značenju sam, jedini, odnosno od solutus u značenju slobodan. Pa je apsolutan onaj tko je od ili iz sebe samog i jedinog određen, te potpuno slobodan. Apsolut je pak ono čime je sve određeno i uvjetovano, dok njega ništa ne određuje i ne uvjetuje. Drugčije rečeno, u religijskom diskursu apsolut je Bog. On je apsolutan i sve je po njemu apsolutno. Slijedom toga, svaki religijski nauk predstavlja vlastite vrijednosti kao apsolutne vrijednosti, a vlastite predrasude proglašava apsolutno istinitima i samim time iznad kritičkog mišljenja i razložne provjere, jer navodno dolaze od Boga. Za kritički misleće ljude sporna je dakako već i sama tvrdnja o postojanju Boga u prilog koje se ne mogu navesti objektivno provjerljivi i razložno drživi dokazi. No, čak i da se radi daljnjeg promišljenja uvjetno dopusti postojanje nekog transcendentnog stvaratelja svijeta, za ljude to samo po sebi nema nikakve praktične važnosti. Jer, ako ljudi ne znaju što Bog od njih očekuje i prema kojim zakonitostima trebaju postupati, to je praktički isto kao da Boga nema. Stoga apsolutna Božja istina i vrijednosti po kojima će urediti svoje ponašanje ljudima moraju biti poznate, da bi bile od neke životne važnosti. Moguće je dakako da ljudi sami pokušaju otkriti što Bog od njih očekuje i što im je životna zadaća koju im je on postavio. Ali i djeca znaju da je nemoguće ispuniti očekivanja roditelja ako ih oni nisu nedvosmisleno iskazali. A pokušaj očitovanja tih očekivanja samo iz okoliša, u kojem čak ni roditelje nije moguće jasno prepoznati, ne mogu biti ni puko nagađanje o roditeljskim očekivanjima, a kamoli neka apsolutna istina koju bi trebalo slijediti. Kako onda znati što jedno transcendentno biće, zvano Bog, za koje se ne može znati ni čak je li biće, jer prema biblijskom kazivanju o sebi kaže samo ja sam koji jesam. Što ono dakle očekuje od ljudi? Kako njegovu apsolutnu volju ljudi mogu spoznati apsolutno? Samo tako da ona neposredno postane upravo njihova apsolutna volja, ne po ovom ili onom posredniku, ne zbog ovog ili onog razloga, ne na ovaj ili onaj način potaknuta, nego upravo neposredno po Bogu samome kao Božja volja. I tu počinju nerješivi problemi s religijski apsolutnim. Volja apsoluta ne može postati neposredno čovjekova volja, a da čovjek tom voljom ne postane apsolutno prožet i određen. A to znači bez mogućnosti da hoće drukčije. I kao takav, on ne može biti ništa drugo doli oruđe Božje volje, bez vlastite volje, bez slobode, bez odgovornosti i dakako bez osobnosti. Stoga čovjek želi li sebe i druge ljude zamišljati kao slobodne i odgovorne osobe, mora prihvatiti da mu Božja volja nije neposredno dana kao vlastito htjenje, nego možda tek posredno kao znanje o tome što treba činiti. A da i to znanje ne bi bilo ljudski posredovano, moralo bi ljudima biti dano neposredno od Boga. Ali kako? Naivna religiozna svijest pokušala je to znanje dokučiti religijskim objavama, kojima je navodno sam Bog ljudima verbalno priopćio svoju volju. Ali ništa tu više nije apsolutno, dakle po Bogu samome, nego je više struko ljudski posredovano i samim time ljudski relativizirano. Iako posrednici nastupaju dakako kao da svojim riječima ne objavljuju vlastito nego volju apsoluta, što bi im valjda trebalo dati za pravo da svoju volju predstave kao apsolutnu. Ali čak da se za potrebe promišljenja prihvati djetinjasta pretpostavka da je sam Bog verbalno priopćio ljudima svoju volju, ostaje činjenica da je Božja volja pretočena u ljudski jezik nešto očovječeno i tek iz ljudskog odnosa osmišljeno. Svakim prijevodom, svakom redakcijom, pa čak i samo lektorskom doradom prvobitnog teksta, ljudska se umješanost u navodni izraz Božje volje povećava. Dodali se tome da takozvane Božje objave ljudima prvobitno priopćavaju navodni Božji glasnici, koji su i sami ljudi, a čije je Božje poslanje krajnje upitno i nedokazivo, ništa od onoga što oni u ime Boga govore nije i ne može biti apsolutno, nego je po čovjeku i iz odnosa među ljudima. Ali ni tu nije kraj relativiziranju onoga što se želi prikazati kao apsolutno, jer objave je dalje potrebno tumačiti i objašnjavati onima koji ih sami ne razumiju ili im čak nije dozvoljeno čitati navodno svete spise. Pa to što se puku nudi kao Božja objava i apsolutna istina, uvijek dolazi iz usta klerika i prilagođeno je htjenjima klera. Kako onda išta od toga može biti apsolutno? I još sve to na kraju jedna religiozna ljudska svijest, s naglaskom na ljudska, treba preuzeti kao svoje, što nije moguće bez spoznajne i vrijednosne prilagodbe vlastitim mogućnostima. A to znači da čovjeku ništa nije dano apsolutno, nego ljudskim odnosima više struko posredovano i određeno. Čak ni jedina neposredna i intuitivna spoznaja, mislim dakle jesam, nije apsolutna, nego je posredovana spoznajnim mogućnostima svijesti kojoj pripada. Ništa, ni kao mišljeno, ni kao rečeno, nije zaista apsolutno, niti čak važi apsolutno, nego je takvo samo u nečijem odnosu prema tome. Pa ako tko o čemu misli ili govori kao da je apsolutno, onda je ono takvo samo po njemu i za njega, a ne po sebi. Dakle, relativno, a ne apsolutno. Paradoksalno je da ljudi sebe i svijet žele shvatiti po apsolutu, po Bogu, o kojem ne samo da ništa ne znaju, nego i ne mogu neposredno znati. Jer sve što će ikada znati bit će posredovano njima samima. Štoviše, čak i ono što čovječanstvo već zna o svom svijetu, pojedincima je dostupno samo na njihov način i prema njihovim mogućnostima. Stoga je, nasuprot potpuno smušenih priča o tome kako je Bog stvorio čovjeka, moguće potpuno razložno pokazati kako su ljudi stvarali bogove i to upravo na sliku i priliku svoju, jer jedino su ih tako i mogli stvarati. Apsolut i apsolutno u osnovi su rezultat iste one misaone nerazvijenosti i potrebe za redom, pouzdanošću i zaštitom, zbog koje djeca svijet doživljavaju dihotomno. Istinito lažno, dobro loše, lijepo ružno, crno bijelo itd. A odraslima pridaju nadljudske sposobnosti. Svijest je nedorasloj zahtjevima života prožetog relativnostima, prestrašenoj neradom koji bi sama trebala urediti, te konačno nesposobne preuzeti odgovornost za to što čini sa sobom i svijetom, apsolut i apsolutno potrebni su kao privid čvrstog tla na kojem će spokojno urediti vlastiti život. A ideološki mešetari već odavno su naučili kako taj privid skupo prodati onima kojima je kao duhovna proteza potreban. Pa iako se nudi u različitim aranžmanima, u religijskim se paketima svakako prodaje najuspješnije.
1: To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people.
2: Uz takto je Wonderful Land, vraćamo se u emisiju Strah od slobode. Slušate Radio Student na 100,5 MHz, radio koji nije za svakoga. Ajmo dalje, mislim, oduševljavaju me uvijek prilozi ti od profesora Polića.
3: Duhovna
2: kako to
3: proteza,
2: lijepo zna izreći.
3: Da,
2: to su stvarno vještine. Biti dobar govornik ili dobro nešto složiti ovako je stvarno velika kvaliteta.
3: Imali smo mi jednog gosta, dva puta nam je bio gost koji ima slične vještine, to je Marko Vučetić. On je isto izvrstveni govornik.
2: I lijepe tekstove ima i lijepo govori. Da.
3: I pametno govori, ne pametno, samo
2: pa
3: lijepo,
2: mislim,
3: da.
2: Pa to mi je da možeš taj sadržaj i lijepo upakirati, da je razumljiv i da je slušljiv.
3: Da.
2: I tako, no dobro, ajmo mi šta, na
3: imamo
2: naše
3: preporukice.
2: Imamo dvije
3: kratke preporuke za vas. Prvo ti, Robi.
2: Ajde. Kuda idem? Već moram ići.
3: Evo, ajde, možeš dobro. S obrazovnim sustavom.
2: Ajde, obrazovni sustav. Dobro, može. Evo, počeli smo kao da smo popili pivo prije emisije, a ne poslije. Ajde ovako, kamo ide obrazovni sustav, znamo li? Naziv je tribine koja će se održati u Kulturno-informativnom centru ponedjeljak 29. lipnja od 17 sati. Na tribini će govoriti Zlata Paštar, profesorica sociologije i filozofije, Marko Matijević, osnivač i glavni urednik portala Srednja HR, Marko Kovačić, izvanredni profesor sveučilišta u Rijeci i Relja Alčevski, maturant. A moderirat će Sanja Sarnavka. Tribinu zajednički organiziraju KIC i Inicijativa za Hrvatsku slobode, koja okuplja sve one koji žele sačuvati slobodu izražavanja i mišljenja u Hrvatskoj. Ovaj pokret čine umjetnice i kulturnjaci, novinarke i aktivisti, akademska i znanstvena zajednica, sindikati, a i civilno društvo, naravno.
4: Idem ja!
5: Ne ti ne!
4: Idem ja!
5: Ne ti ne!
4: Idem ja!
5: Ne ti ne!
4: A zašto ne?
5: Zato jer ne!
2: Dakle, 29. lipnja od 17 sati u KIC-u. To...
3: KIC,
2: ulaz je tam iz Tesnića, mi se, tako da.
3: Da.
2: Ok, ajmo dalje.
3: Ne, mislim da...
2: Ili iz Preradovića.
3: Dobro,
2: to je čošak tam, negdje je.
3: Dakle, obilazak zgrade Pučkog otvorenog učilišta uz predavanje i stručno vodstvo održat će se u utorak 30. lipnja od 18 sati. Nekad Moša, radničko sveučilište Moša Pijade ili popularno RANS, je remek djelo modernističke arhitekture i jedinstveno djelo total dizajna. Zgrada je zamišljena i izvedena 1950. godina kao multifunkcionalni kompleks analogan malom gradu za oko 5000 posjetitelja dnevno, s unutarnjim ulicama i trgovima, otvorenim unutarnjim dvorištima, učionicama, dvoranama za kazališne predstave, koncerte i izložbe. Isto tako, zgrada Pučkog otvorenog učilišta je ikonički primjer društveno angažirane arhitekture koja je i danas aktualno. Obilazak je organiziran u sklopu programa Prostor oko nas, a povjesničarke umjetnosti Jasna Galjar i Sanja Lončar održat će predavanje i voditi obilazak zgrade. Program je besplatan za sve posjetitelje.
4: Ajmo!
2: Eto, najavili smo dva zanimljiva događaja. Dođite posjetiti nešto. Ovaj prvi je fokat zanimljiv, s obzirom na obrazovanje koje nam se fokat urušava zadnje vrijeme, strmoglava.
3: Zato sam htjela da ti pročitaš, zato što bi ga možda i otišao na to predavanje.
2: Bavili smo se, ići ću.
3: Ali dobro, i ovaj drugi je isto posredno vezan uz obrazovanje, jer je se radi o Pučkom otvorenom učilištu, odnosno zgradi u kojoj se ljudi obrazuju. Evo, ja sam se tamo nekad obrazovala. Tamo sam naučila raditi na kompjuteru.
2: Davno je to bilo.
3: Davno, jako. Išla sam na razne tečajeve. I bilo je dobro.
2: Sjećam prvog kompjutera, prvog računala, PC-a koji sam imao. Bio je firma Viktor. To je fakat davno bilo. No dobro, ok. Eto, to je bilo sve od nas za danas. Ljudi, uživajte u predstojećem vikendu. Temperature će, nažalost, rasti sve više i više.
3: Još otprilike tjedan dana vrućina nas čeka. Negdje
2: nedelja
3: oko
2: se
3: prvog.
2: Negdje pokazuje jako, pa još malo, pa malo opet neki pad, a onda iza toga novi toplinski val najavljuju. Tako da ovo što je valjda u Francuskoj stiže do nas za vikend. Tako da čuvajte se, ne izlazite, ne izlažite se takvim vrućinama bespotrebno.
3: I nemojte pit previše alkohola, to ne kažemo iz moraliziranja, nego zbog toga što alkohol nije dobar pit po velikim vrućinama.
2: Vrućinama.
3: Što ćemo misliti prekršiti.
2: A dobro, bit ćemo u hladu.
3: Dosta. Slušamo se
2: to
3: za
2: tradicionalno.
3: Tjedan. Slušamo se za tjedan dana. S vama su bili Suzi i Robi. Slušali ste Strah od slobode, od 19 sati slijedi nam Vrijeme je stalo. Ostanite uz zvukove radija koji nije za svakoga.
2: Da, i ne morate baš sjediti cijelo vrijeme pred ekranima i gledati nogomet. Vjerujte, provjerio sam, rezultati izlaze. Ne morate čekati kraj utakmice da vidite. Na webovima imaju rezultate i naknadno možete pogledati. Šalimo se. Dobro, ljudi, dosta kraj. Slušamo se idući četvrtak. U istom sastavu, tako?
3: Tako je.
2: Ajde, pozdrav, bok, od ekipe Straha od slobode. Bok.
6: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
7: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
6: Dosta!

before you can even wish yourself.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Vrijeme je stalo.
1: Na Radio Studentu. I dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vrijeme je stalo. Malo nas duže vremena nije bilo ovdje, ali evo, vratili smo se bez brige. Malo mi ne radi jedna slušalica, ali bože moj, preživjet ćemo u ovom studiju. Malo nam je i kraj sezone, tako da evo, ovo je neki zadnji tjedan aktivnog emitiranja, koliko znam. Ali ko zna, možda se mi još i vratimo do jeseni, to jest prije jeseni. Na jesen se sigurno vraćamo, to ne morate brinuti. Ali evo, za današnju epizodu odabrali smo pregled karijere Sonija Rollinsa, s obzirom da nam je umro ravno pred mjesec dana u 96. godini. A Walter Theodore Rollins rođen je 7. rujna 1930. godine u stambenoj zgradi na 137. ulici između Avenije Lenox i 7. avenije u Harlemu u New Yorku, a roditelji su mu bili Walter Valborg, koja je rođena Solomon, koji su poticali s tadašnjih danskih djevičanskih otoka. Njegov otac rođen je na otoku St. Croix, a majka na otoku St. Thomas. Tijekom karijere, koja je trajala 7 desetljeća, Rollins je kao vodeći izvođač snimio više od 60 albuma. A najmlađi od troje djece, Rollins je odrastao u središnju Harlemu u četvrti Sugar Hill u glazbenoj obitelji. Njegov otac svirao je klarinet, a sestra klavir, a pak stariji brat violinu. Kao dojenče dobio je nadimak Sony od svoje bake Miriam Solomon, koja je inače bila aktivistica, a ona se brinula o njemu dok je njegova majka radila. Rollins je počeo pohađati satove klavira s 9 godina, ali s 11 je prešao na alt saksofon nakon što ga je inspirirao Louis Jordan. Godine 46. pod utjecajem svog idola Coleman Hawkinsa prešao je na tenor saksofon, koji je naposljetku postao njegov zaštitni instrument. Uglavnom samouk, Rollins je tijekom srednjoškolskih godina svirao u lokalnom sastavu zajedno s drugim budućim jazz legendama, uključujući Jackie McLean, Kenny Drew i Art Taylora. A nakon završetka srednje škole, 48. godine, Rollins je započeo profesionalnu glazbenu karijeru. Svoja prva snimanja ostvario je početkom 49. kao prateći glazbenik uz bebop pjevača Babs Gonzalesa u sastavu za koji je aranžmane radio trombonist J.J. Johnson. U sljedećih nekoliko mjeseci Rollins je počeo stjecati ugled snimajući s Johnsonom te nastupajući pod vodstvom pijanista Buda Powella, zajedno s trubačem Fats Navarom i bubnjarom Royom Hainsom na znamenitoj hardbop sesiji koja je poslužila kao osnova za snimke Powellovih skladbi Bouncing with Bud i Dance of the Infidels. A početkom 1950. Rollins je uhićen zbog oružane pljačke te je proveo 10 mjeseci u zatvoru na Rikers Islandu prije nego što je pušten na uvjetnu slobodu. 1952. Ponovno je uhićen zbog kršenja uvjeta uvjetne slobode korištenjem heroina. A između 51. i 53. snimao je s Miles Davis Modern Jazz kvartetom, Charlie Parkerom i Thelonious-om Monkom. A njegov veliki proboj na scenu dogodio se 54. godine kada je Rollins sa kvintetom pod vodstvom Davisa snimio svoje poznate skladbe Oleo, Airegin i Doxy. U sastavu su još bili pijanist Horace Silver, kontrabasist Percy Heath i bubnjar Kenny Clark. Te snimke su objavljene na albumu Miles Davis with Sonny Rollins, kojeg smo već obradili u sklopu ove emisije, a mi u nastavku slušamo stvari Doxy i Airegin.

Evo nas nazad, slušali smo St. Thomas, zadnji, koji nam je možda malo i pobjegao, nismo ga trebali odmah poslušati, ali bože moj, ništa zato. Nastavimo priču o Sonnyu Rollinsu, koji nam je umro prije ravno mjesec dana u 96. godini. Inače, Rollins je 1955. godine primljen u medicinski centar u Lexingtonu, a tijekom boravka ondje dobrovoljno je sudjelovao u tada eksperimentalnoj terapiji metadonom, te se uspio skinuti sa dopa. Nakon toga Rollins se nakratko pridružio kvintetu Milesa Davisa tijekom ljeta 1955. godine. Kasnije iste godine pridružio se kvintetu koji su vodili Clifford Brown i Max Roach. Studijski albumi Clifford Brown and Max Roach at Basie Street i Sonny Rollins Plus 4 dokumentiraju njegovo razdoblje u tom sastavu. A nakon smrti Browna i pijanista Richie Powella u automobilskoj nesreći u lipnju 56. Rollins je nastavio suradnju s Roachom te počeo objavljivati albume pod vlastitim imenom za izdavačke kuće Prestige Records, Blue Note Records, Riverside Records i Contemporary Records. Njegov nadaleko hvaljeni album Saxophone Colossus snimljen je 22. lipnja 1956. godine u studiju producenta Rudija Van Geldera u saveznoj državi New Jersey. Na snimanju su sudjelovali pijanist Tommy Flanagan, bivši kontrabasist sastava Jazz Messengers, Doug Watkins, te njegov omiljeni bubnjar Max Roach. A to je bila šesta Rollinsova snimka kao vođa sastava, a sadržavala je njegovu najpoznatiju skladbu St. Thomas, karibski kalipso temeljen na pjesmi Sponge Money, koju mu je majka pjevala u djetinstvu. Također St. Thomas je dobio naziv po otoku s kojeg mu je majka. Album također uključuje brzu bebop skladbu Stroud Road te Moritat, kompoziciju Kurt Vela poznatu pod nazivom Mac the Knife. Album Saxophone Colossus 2016. odabran je za trajno očuvanje u National Recording Registry u Library of Congress. Mi u nastavku, to jest nećemo u nastavku slušati St. Thomas jer smo ga već poslušali, ali ćemo nastaviti priču o Sonnyu Rollinsu. 56. Rollins je snimio album Tenor Madness koristeći sastav Milesa Davisa u kojemu su svirali pijanist Red Garland, kontrabasist Paul Chambers i bubnjar Philly Joe Jones. Naslovna skladba jedina je snimka na kojoj Rollins svira zajedno s John Coltraneom, koji je također bio član Davisova sastava. A krajem iste godine Rollins je sudjelovao kao prateći glazbenik na albumu Brilliant Corners pijanista Thelonious'a Monka. Također je snimio svoj prvi album za izdavačku kuću Blue Note Records pod nazivom Sonny Rollins Volume 1, na kojem su sudjelovali Donald Byrd, pijanist Vinton Kelly, kontrabasist Gene Remy i naravno Max Roach. A 57. Rollins je prvi put nastupio u Carnegie Hallu te je ponovno snimao za Blue Note Records, ovaj put sa trombonistom J.J. Johnson i pijanistima Corey Silverom ili Thelonious Monkom, kako na koje stvari, te bubnjarom Artom Blakeyem. Snimka je objavljena pod naslovom Sonny Rollins Volume 2, a također tog prosinca Rollins i drugi tenor saksofonist Sonny Stilt nastupili su zajedno na albumu Sonny Side Up trubača Dizzy Gillespie. A 58. Rollins se pojavio na poznatoj fotografiji jazz glazbenika u New Yorku A Great Day in Harlem autora Arta Kanea. On je donedavno bio posljednji preživjeli glazbenik koji je sudjelovao na toj fotografiji. Iste godine Rollins je snimio još jednu važnu kompoziciju za trio saksofona, kontrabasa i bubnjeva nazvanu Freedom Suite. U svojim izvornim bilješkama uz izdanje je napisao: "Kako ironično da je crnac koji više od bilo kojeg drugog naroda može tvrditi da je američka kultura njegova vlastita, proganjan i potiskivan, da je crnac koji je svojim samim postojanjem predstavljao humanost nagrađen nečovječnošću." A
naslovna skladba je 19-minutna improvizirana bluzom nadahnuta suita, dok se na drugoj strani albuma nalaze hard bop izvedbe popularnih kazališnih pjesama. Kontrabas i bubnjeve svirali su Oscar Pettiford i Max Roach, a album je u izvornom obliku bio dostupan samo kratko vrijeme prije nego što ga je diskografska kuća ponovno izdala pod nazivom Shadow Waltz prema nazivu druge skladbe s ploče. Do 59. godine Rollins je postao frustriran onime što je smatrao vlastitim glazbenim ograničenjima, te je započeo prvi i najpoznatiji od svojih glazbenih odmora, na engleskom sabbatical, a ti odmori su u stvari služili kao odmori od nastupanja. Tako, dok je živio na Lower East Side-u, odlazio je na most Williamsburg kako bi vježbao, nastojeći pritom ne ometati susjedovu trudnu ženu. Danas se na mjestu u Grand Street, gdje je živio, nalazi zgrada od 15 katova nazvana The Rollins. Inače, gotovo svakodnevno od ljeta 59. pa do kraja 61. godine Rollins je vježbao na mostu pokraj tračnica podzemne željeznice. Priznao je da je često vježbao 15 ili 16 sati dnevno bez obzira na godišnje doba. U ljeto 61. novinar Ralph Burton slučajno je jednog dana prošao pokraj saksofonista na mostu, te je o tom događaju napisao članak za časopis Metronome. Tijekom tog razdoblja Rollins je postao predani praktikant joge. A Rollins je završio svoj glazbeni odmor u studenome 61. a 62. snimio je album The Bridge, koji je dobio naziv upravo zbog mosta koji je obilježio ovaj period Rollinsova života. A mi u nastavku slušamo naslovnu stvar, upravo kompoziciju The Bridge.

Nakon svoje prve stanke 1961. godine, Rolling se vraća nastupima, a i studijskim snimkama. Nakon rezidencije u Jazz Gallery u Greenwich Village-u je 1962. izbacio odličan povratnički album The Bridge, koji smo spomenuli sad malo prije, a slušali smo i istoimenu pjesmu. The Bridge je prvo njegovo izdanje za diskografsku kuću RCA Victor, s kojima je surađivao na nekoliko izvrsnih albuma iz ovog plodnog razdoblja. Do sredine 60-ih Rollins je na svakom izdanju eksperimentirao s drugačijim zvukovima. Bilo je tu svega od latinoameričkih ritmova na What's New, pa do free jazza na live izdanju Our Man in Jazz, a osim toga je snimao i jazz standarde, imao povratak na hard bop, a u studiju se našao i s legendama kao što su Herbie Hancock i Don Cherry. Sredinom 60-ih kreće na prvu od mnogih iznimno uspješnih japanskih turneja, pogotovo su poznate one koje imao kasnije tokom 2000-ih i na kojima je, navodno, koliko sam pročitao, zarađivao $100,000 po jednom nastupu, tako da te njegove japanske turneje su dosta bile i uspješne i poznate. 1965. se ženi za Lucille Pearson, ili Pearson, s kojom je bio u braku sve do njene smrti 2004. godine. Krajem desetljeća, odnosno 1969. Rollins ponovno uzima dvogodišnju pauzu od sviranja, svoju drugu, tijekom koje je putovao Indijom i učio jogi, istočnoj filozofiji i meditaciji. U ovom periodu popularnost mu je padala, iako se njegove snimke iz tog razdoblja danas smatraju izvrsnima. Nakon ponovnog povratka sviranju 1971. godine, karijera mu postupno doživljava renesansu, pa je tako negdje do početka 80-ih već bio smatran najboljim improvizatorom, saksofonistom svih vremena. To se više manje smatra i danas, a mi idemo poslušati jednu od njegovih više avangardnih skladbi, East Broadway Rundown, sa istoimenog albuma iz 1966.

0: I evo, tijekom ovog divnog bas sola ćemo ispričati još malo o Rollinsovoj karijeri.
1: A ja ću se samo ubaciti da se ispričam svim kontrabasistima ovog svijeta.
0: Tako je, apsolutno genijalni solo, ali nažalost najtiši dio pjesme, pa mi se isplati pričati tu. Dakle, eksperimenti koje je Rollins provodio u 60-ima se nastavljaju kasnije tokom njegove karijere. U 70-ima i 80-ima se baca u fusion, soul, funk, pop i R&B glazbu. A 1981. je svirao na albumu Rolling Stonesa Tattoo You, od kojih je ostao zapažen solo na singlu Waiting on a Friend. Unatoč tome što je kroz godine uvodio sve zanimljivije instrumente u svoje bendove, kao što su recimo gajde i kornet, Rollins je ostao veliki fan sviranja saksofona uz minimalnu pratnju ili čak potpuno solo, a na live nastupima često imao dugačke solističke kadence ili ti, jel, solo je bez pratnje. Iz te sfere se ističe solo nastup na emisiji The Tonight Show iz 79. Mislim, kao i nastup u Njujorškom muzeju moderne umjetnosti koji je izbačen 83. Još jedna zanimacija 80-ima i 90-ima mu je bilo pisanje glazbe za filmove i serije, a do početka 80-ih Rollins je već prestao svirati po manjim klubovima kao što je to radio do tada, te punio velike dvorane i organizirao koncerte na otvorenom. Tako je uglavnom ostalo i do kraja njegove karijere. Rollins je službeno bio aktivan sve do 2014. godine, iako je zadnji koncert održao 2012. a u međuvremenu se borio s plućnom fibrozom. To je inače jedan od razloga i smrti. Osim glazbene karijere, bio je poznati kao veliki zagovornik ekologije, borac za ljudska prava i filantrop, a osim pisanja glazbe za film, okušao se i u glumi na jednoj epizodi Simpsona. Još jedna zanimljiva priča koju sam pronašao je da je tokom 9/11 napada 2001. godine živio samo nekoliko ulica dalje od World Trade Centra, a u žurbanoj evakuaciji su on i njegova žena sa sobom ponijeli samo osobne dokumente i saksofon. Dakle, Rollins nam je umro prije točno mjesec dana 25.5.2026. godine sa navršenih 95 godina. Cijeli život je bio u New Yorku više manje, barem saveznoj državi, ako ne i samom gradu, tako je, tamo je i pokopan. Ostavio je za sobom bogatu karijeru, napisao je puno jazz standarda koje smo ispominjali kroz emisiju, pa evo da ponovimo, na primjer St. Thomas, Oleo, Doxy i Ergin. Kako se to čita? Ne znam.
1: Ja sam pročitao Ajregin.
0: Ajregin? Aha, moguće.
1: Mislim, da. Samo Nigerija naopačke.
0: A, fakat, nisam uopće skušao.
1: Da. I onda mi je bilo kao isto tako čudno, hoću se sad tu mučiti sa engleskim izgovorom ovog ili ću samo pohrvati to.
0: Samo Nigerija naopačke, da. Sonny Rollins nam je ostao upamćen i kao ponajbolji saksofonist svih vremena, pogotovo što se tiče tih nastupa u živo improvizacija. Dakle, rip za Sonnya Rollinsa, slušamo ovu skladbu do kraja, riječ je o East Broadway Rundown, a nakon toga ćemo završiti prilog sa njegovom rendicijom i na Sentimental Mood.
1: I možemo se odmah i odjaviti.
0: Da pače, drago nam je što ste bili s nama i ovoga tjedna, s vama su bili Ivan Poško i Antonio Špoljar. Možda se slušamo još koji put prije ljeta i ljetne stanke, svakako se nadamo tome, ako ništa drugo, čujemo se i slušamo u 9. mjesecu.
1: Uživajte!
0: Pozdrav!

business.

0: Vrijeme je stalo.
1: Na Radio Studentu.

E, ekipa, još jedan jeboton show je počeo. Sa vama je DJ Kaglob Gate. Nemam goste, nemam ništa, nije mi bilo 3 tjedna. Spremio sam vam sad jednu playlistu. Najavio sam da će biti Muza sa mog Shazema, ali uopće neće biti samo Muza sa mog Shazema. Ovo su bili Booker T and MGs i cover od Beatlesa, Day Tripper. Ima baš dobre... Dobra instrumentacija. Rekao je Čapeta za ovu stvar, koji gangsterski bubanj. Ja se slažem. Idemo dalje. Gene Lawrence, After Sunrise.

Lala lala. Kakva stvarčica. Čmakljam. Našao sam neki bronhi ovdje, pa sad čmakljam. Ide Corner Shop, jedan band iz UK-a koji rokaju na indijskom jer su indijci.

Au, kakva stvar. Muna Al-Kair, ime pjesme ne znamo. Sad ide jedna koranka dok smo još okolo po svijetu. Čudaje Čagis Dambul.

to je bilo to od današnjeg Jeboton showa. S vama je bio Kaglob Gate. Imate na stranici od radija radiostudent.hr popis pjesama koji je danas svirao. I za kraj ostaje još jedna stvar koja se zove Bread, pjesma o kruhu, Norma Tanega. Ne znam da li se još čujemo prije jeseni, ali možda, možda, i mislim da imam još 2 tjedna fore, pa možda smislim i sadržaj. Ajde, ostanite i dalje uz Radio Student. Bok!

0: donosi promjene.
1: Mama, mama, što je danas na meniju?
2: A milo dijete, pa glazbeni čušpajz Radio Studenta.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

to li je to? Zakorači sa jednom od svojih sedam

0: Ptici. Bila je to djevojka koju je Robokon dohvatio sa jednom od svojih 7 nogu.
1: Šta to radiš, Robokonju jedan?
0: Kefterovi junaci upalili su peglicu i zrake elektrosintersajzera počele su djelovati.

0: Aha, to to.
1: Got it.

dani tu sam kupila, kad sam glavom lupila. Lovu sam nakupila, prca ko sam stupila. Na mjesto tvoje mlade ova žena je istupila. Po gradu sam te tražila, al na te nisam naišla. Tamo samo bio je jedan sveti Nikola.